0: Radio Veseljak.
1: Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: je veseljak.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v norišen.

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo dni. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve

V ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pri Dolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Nismo šli, da ne še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih. Veseljak.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. V Sloveniji se sušne razmere kljub nedavnim padavinam večinoma niso izboljšale, na vzhodu države pa vlada celo izjemna suša. Po podatkih Arsa so bile aprila količine vode v rekah le okoli 40% običajnih, nekatere reke pa so dosegle zgodovinsko nizke pretoke. Suša že povzroča veliko škodo kmetijstvu, saj so pridelki žit, koruze, sadja in zelenjave ogroženi, ponekod pa rastline zaradi pomankanja vode sploh ne vzniknejo. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo za izboljšanje razmer potrebnih več dni zmernega dežja, vendar trenutne vremenske napovedi večjih padavin ne obetajo. Kriminalisti preiskujejo okoliščine sredinega napada v ljubljanski Šiški, v katerem naj bi 52-letni moški hudo poškodoval 31-letnico. Odvetnica brata osumljenca trdi, da je osumljeni večkrat kršil prepoved približevanja, policija pa kljub prijavam in posnetkom nadzornih kamer ni ustrezno ukrepala. Po njenih navedbah je osumljeni že lani z izvijačem napadal svojega brata, pozneje pa večkrat prihajal v hišo, za katero je imel prepoved vstopa. Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da preverjajo vse okoliščine dogodka in navedbe o domnevnih preteklih kršitvah ter opozorili na občutljivost primeru nasilja v družini. Mariborski proizvajalec avtobusov TAM Europe je zaradi zmanjšanja števila naročil odpustil 20 delavcev. Vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje je potrdil, da so zaposleni že prejeli odpovedi in informacije o svojih pravicah ter možnosti nadomestila. Po njegovih besedah so se do zdaj nihče od odpuščenih še ni prijavil na Zavod za zaposlovanje, saj pričakujejo, da bodo hitro našli novo delo. Podjetje TAM Europe, ki je v kitajski lasti, je imelo konec leta 2024 skupno 82 zaposlenih, kar je približno 30 manj kot v preteklih letih. Francoske oblasti so sprožile sodno preiskavo proti milijarderju Elonu Musku in družbenemu omrežju X zaradi domnevnega vmešavanja v francosko politiko. Preiskava se nanaša na očitke, da naj bi algoritmi omrežja spodbujali širjenje skrajno desnih vsebin, kasneje pa so jo razširili še na zanikanje holokausta in širjenje spornih globokih ponaredkov. V podjetju X očitke zavračajo in trdijo, da preiskava ogroža svobodo govora ter pravice uporabnikov platforme. Miren in uspešen začetek dneva vam želimo, z vami pa bomo ponovno čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Eno lepo dobro jutro in lep pogled v nebo. Pred nami je eno lepo pomladansko jutro in lepo mladanski sončen dan. Od 19 do 23 stopinj bomo imeli danes, jutri tudi zelo podobno. Nedelja bo pa malo bolj oblačna, ampak suha.
9: 4 minute čez 6, pa še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila pred rondojem Tomačevo iz Črnuške smeri proti Ljubljani. Zaradi zdrsa motorista bo promet tam močno oviran, priporočamo uporabo kake druge poti proti Ljubljani. Zaradi prometne še na primorsko avtocesto zaprt je prehitevalni pas v smeri proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Že zagotovo kakšna gneča na poti proti največjem slovenskem mestu. Če obstanete v njej, res je.
8: Prej bi šel doma.
9: Bi šel od doma. Ja.
10: Sam Deršek tudi tako lepo pove, da je gneča na cesti, da si kar želiš biti tisti gneči.
9: Skratka, če bi se radi izbudili brez jutranje kave, dobrodošli na Štarsko avtocesto, da zaključimo stilo kolegov, če se pa še kje zatakne, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Zgodnica. Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Petek je.
2: Ja, in tale petek bomo z vami preživeli. Janja Vlaga, Žiga Deršek
3: in Nejc Drobnič. To si zaželel za zjutraj, a ne?
2: Ne.
3: Najbolj zdržen od vseh, gre pa prvi v Mižerjevo deželo vsak dan.
4: Zato ima tako lepo napeto otroško kožo.
3: Otroško je rekel.
2: Ste se zdaj name spravljala na tešče, ali kaj?
3: Ej, si, če daš za kavo, v bistvu se ne bo več spravljala na tebe, pa še na tešče ne bo več.
2: Dobra ideja.
3: A ne? Dej, grem kar.
0: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria med DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
7: Ta teden bodo v Vipetku med 10. in 11. naši gostje kar štirje glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
8: Kamorkoli grem, se korenim še bolj.
7: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: Ja, trije biseri spod Triglava, tudi z vami na veseljaku, Nejc, Žiga in Janja. Tole so bili pa fehtere, ki jih danes dobimo v VIP petek med 10 in 11 in zvečer še v ponovitvi, tako da se jih bomo danes res naužili. Še fehtal bote, da nehamo govoriti.
1: Drugač pa preživljamo 8. maj v družbi veseljaka ste in ja, danes ima rojstni dan, diva vseh div, nad diva lahko rečemo.
0: Rojena na Jesenicah.
1: Tale gospa.
2: Ti boš

0: Helena Blagne, 63, šteje danes, jaz kot ženska lahko povem, koliko je stara. Ja, sicer pa se ona se lahko samo še pohvali s temi leti, a ne, Žiga?
1: Ja, zagotovo še vedno poje vrhunsko in že 20 let zgleda isto. Se pač ne stara, ne?
2: Ja, ja, no, kdo je pa že tako star, da je med svetniki, bo pa zdaj le povedal Matic Vidic, ne? Bomo gor pogledali.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje blažena Ulrika Niš. Rodila se je 1882, stopila v red usmiljenih sester Svetega križa, delala ponižno v kuhinji. Ni iskala pomembnosti, ampak je bila predana služenju. Umrla je 1913, znana po nežnosti in ponižnosti. Uči nas pomena skromnosti in vsakodnevne službe naproti skušnjavam sveta, ki ga je vedno več teh skušnjav. Zato za izziv, dragi veseljaki, naredite ponižno delo, brez pričakovanja pohvale. Pomagajte nekomu v kuhinji, možje ženam ali pa komu drugemu. Nekaj specite in to poklonite. Draga Ulrika, vse najboljše za god.
3: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic. Novo na Veseljaku.

0: Res je, razsvetlilo, razjasnilo se bo, posončilo se bo danes pred nami. En lep pomladni dan s temperaturami od 19 do 23 stopinj čez dan. Jutri bo zelo podobno kot danes, no nedeljo bo pa nekoliko bolj oblačno, ampak zaenkrat pravijo, da suho.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Po 7 še na ceste in pozor, popolna zapora ceste za gore Litija je aktualna s prometno nesrečo, ki se je zgodila pri galeriji Šklendrovec. Zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani, nastaja tudi zastoj. Prometna nesreča tudi na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Počasi gre na Štajerki proti Ljubljani že od Krtine in na primorki proti Ljubljani od Vrhnike. Radar pa v Loki, pozor, to je Loka na regionalni cesti Ptuj-Maribor, previdno tam v besmeri, čaka pa Siv Kedi. In če je še kakšen, 080-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je
5: Dobro jutro.
6: Pazi to.
5: Petek je.
6: Da, kaj nasega preživlja v družbi veseljaka. Vse do polnoči se bo danes dogajalo pri nas, a ne?
2: Ja, se, ja?
0: Najmanj do polnoči,
6: najmanj, ne?
0: In potem...
2: Je prihaja, kaj, bolj umerjena glasba.
0: Ti si šel do konca.
2: Pred polnočjo pa do konca. Pred polnočjo pa do konca. Tako kot naša Nina, cestnik Pavlič. Do polnoči, do vrhunca.
6: Ne, včasih še dlje, veš. Sam ti ne veš tega.
2: A ja, ja, to ti se pa sama zmeta.
6: Ti že spiš takrat.
0: Mi kaj, a to mata zdaj Nina pa Nejc skupaj?
2: Ja, nekaj očit mata.
6: Seveda, včasih slišva, ker gre Nejc v petkih izvaj, ne?
0: A ja.
6: In potem še čez polnoč da kakšen komat.
0: In ti si do konca na vajah. Tud, pa še po koncu.
6: Še po koncu,
0: ja. A kak je pa je pol konc? Maša do mama, tak, Irena, ma Maša, ne?
6: Čisto ja. Tako umirjena. Nepozabljena.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj prespali na prostem, a? Čist na prostem, pod milim nebom, a? Jaz sem, ja, in tu ne polet na kakšni plaži, ampak po zim, v Ljubljan, ker sem bila še mlada, smo bili na eni žurki in malo preveč smo ga dali na zob, pa naj sem bila sposobna jeti do stanovanja v Ljubljanku, kjer sem prenočvala, pa niti do hotela, ne, in sem zaspala v enem parku na klopci, na prostem, pa je prišel do mene skrbnik parka, pa mi je rekel, gospa, ura je že dost, park zapiramo. Jaz sem mu pa rekla, končno, zaprite ga čim prej, tega prepiha ne morem zaspati.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelt Trzin. 080-99-66.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
7: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica. Veseljak v živo.
9: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju Mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambl Upanje, Nuša Rojs.
7: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Ta teden bodo v VIP petku med 10. in 11. naši gostje kar 4 glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
11: Kamorkoli grem, se korenim še bolj zavim.
7: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivi zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: ko smo ravno pri ljubezni, ena šokantna novica. Ljubica Špure Jazbinšek ima novega.
1: Ne pretiravaj, nov komad ima, da se ne mogu kaj misli, slučajno.
2: Ja, no, dejta. Novo skladbo ima za kapa, ne? Ja. In včeraj je Ljubica to skladbo predstavila pred nas.
1: Tako, Ljubica in Blaž sta prišla in predstavila njihovo najnovejšo z naslovom Moja profesorca.
2: Opala.
0: So pa popodanci presenetili Ljubico, ko so poklicali Ljubičino profesorico jodlanja Brigito Vrhovnik-Dorič, ki nam je povedala, kakšna učenka je bila Ljubica.
3: Kdo je bil tist, ki ga je spreletela ta nostalgija po starih sajtih in se je spomnil na svojo profesorco z lepimi tačkami, da ste prišli do tele nove polke?
4: Ne, to je bil Blaž
5: povedal. Ne, ja, da se je spomnil že, ampak ja. Veliko zgodb imaš kar ti, Blaž.
4: Ne, to si hvala, to ni vse za javnost. Res ne bi v tem.
6: Ampak sej, Blaž, tukaj smo sami domači. Ja. Kakšen ne, cukrček.
4: Da moški vedno pogled daje na lepe noge in tako, ne?
5: Naš rock smrke je torej Trobentar, on je poskrbel za melodijo. Besedilo pa je napisal Matej Kocjančič, tako, če se ne motim. Ne? Aleš Klepčar je dodal malce svojega aranžmaja in pol je nastala Moja profesorca. A bova rekla, Blaž?
4: Ja, da takoj za učne klopi, ne?
5: Ja, absolutno.
4: Napeti ušesa in predvsem vid.
5: Tako, Moja profesorca in zakaj pa ne?

0: Ker sem poklicala na tvojo profesorico, draga Ljubica, ki jo sicer vsi veseljaki zelo dobro poznamo. Res? To je namreč Brigita Vrhovnik Dorič.
1: Ljubica je bila krasna učenka, zelo topla oseba, bom rekla, res ena taka fajn, gajsna punca.
2: Brigita Vrhovnik Dorič je bila moja učiteljica petja in jodlanja. Ena anekdota je takšna, tako dobro me je naučila jodla, tako sem se jaz potem vračala domov iz Kamnika proti Štajerski, sem se veliko krat mimo izvoza Rače zapalala, ker sem te hudo vadla, ne? Ka holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, opturu, holalari, holalari, opturi,
3: ho! Bravo!
4: Recimo!
5: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18. uro, na

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo danes predobravnavni narok za Samireja Šiliča, ki je obtožen povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom 48-letnega Aleša Šutarja. Tožilstvo mu očita, da je oktobra lani pred klubom Lokal Patriot napadel Šutarja, ki je po padcu in udarcu z glavo ob tla umrl. Šilič, ki na začetek sojenja čaka v priporu, se bo lahko izrekel krivdi, sodišče pa bo določilo nadaljnji potek postopka. Ob mestnem prazniku bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Naziva Častna meščanka in Častni meščan Ljubljane bosta letos prejela Danica Purg in Ivo Danev. Janković bo ob tej priložnosti sporočil tudi, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana Ljubljane. Svojo kandidaturo bo danes predstavil tudi predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratovič. Ameriške in iranske sile so se v Hormuški ožini obstreljevali, pri čemer obe strani druga obtožujeta, da je prva odprla ogenj. Ameriško centralno poveljstvo trdi, da so njihove ladje odgovorile v samoobrambi po iranskem raketnem in dronskem napadu, nato pa izvedle povračilne napade na iranska pristanišča. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran ostro kritiziral in zagrozil z novimi napadi, kasneje pa za televizijo ABC dejal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da primirje še vedno velja. Iranska revolucionarna garda medtem zatrjuje, da je napadla ameriške vojne ladje kot odgovor na ameriške napade na iranski tanker in obalna civilna območja. Cene kepice sladoleda v Sloveniji so letos občutno više, saj v večjih mestih in obali znašajo med 2,5 in več kot 4 evre. Med cenovno ugodnejšimi kraji ostajajo Murska Sobota, Slovenjgradec ter nekateri kraji na Koroškem, kjer kepica stane od 1,80 € do 2,5 €. Ponudniki podražitve pojasnjujejo z višjimi cenami surovin, predvsem kakava, sadja in mlečnih izdelkov, ter z rastjo stroškov dela in najemnin. Kljub dražjemu sladoledu povpraševanje ostaje veliko, vse bolj priljubljeni pa so premium okusi, kot so pistacija, mango in slana karamela. Več pa na spletni strani svet24.si. Miren in prijeten dan vam želimo in bodite z nami zopet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Dve minuti je čez sedmo, eno lepo dobro jutro, lepo tudi kar se vremena tiče. Prijeten dan se nam obeta s temperaturami od 19 do 23, zelo podobno bo tudi jutri, no v nedeljo pa nekaj manj sonca, ampak za enkrat kaže, da bo ostalo suho.
6: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Vaksol.
8: Sedmo, dobro jutro. Tudi na ceste popolna zapora cestišča je aktualna na cesti Zagorje Litija. Prometna nesreča se je zgodila pri galeriji Šklendrovec. Poročate še o eni prometni nesreči s popolno zaporo v Gabrkah pri Šoštanju pred novim krožiščem Previdno. Prosimo vse zastoje s prometnimi nesrečami ustvarite, držite reševalni pas. Prometna nesreča tudi na primorske avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Imamo zdrs motornega kolesa na glavni cesti Črnuče-Tomačevo, zaradi tega je zaprt tudi en prometni pas proti Ljubljani. Še ena prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na priključku Domžale in pa jutranji zastoj klasično na Štajerki proti Ljubljani od Lukovice na Štajerki proti Mariboru pred Slovensko Bistrico na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike. Še radar v Loki merijo, gre za loko na regionalni cesti Ptuj Maribor, Sivkedi je tam previdno pa v obe smeri in če je še kakšen, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
12: Dobro jutro.
5: A smo že povedali? Petek je!
8: Ja, po mojem smo dan že večkrat povedali, sploh drobničo, ampak tako vsakič za nosom poveš, ne, res ne bomo ostavljali.
13: Ja, veš kaj, petek je res nekaj posebenega na veseljaku, pa tudi nasploh je petek je res dan za, kaj so že rekel včasih, za metek, ne?
5: Ja, pustimo otroko veselje, ne? Maš mu drobničo, ja.
13: Pa danes imamo še VIP goste in to bodo sami
12: fektari!
13: Ja, zdaj imajo kar nekaj novih projektov, ne?
5: Ja,
13: strici so mi povedali, se imenuje tako.
5: Cel rock'n'roll bo nastal tlele na veseljaku, tukaj že odr pospravljamo in pripravljamo za njih. Zakaj? Ker ne pridejo sami, pridejo vsi štiri fehtari, vsak s svojim inštrumentom in to upam, da uglašenim, ne?
8: Zagotovo. Ja. In zelo se veselimo vsega, kar izvemo o njih, kar morda še niste vedeli.
5: Smo raziskvali.
8: Lahko vržemo eno kost.
13: Dejmo.
5: Dejmo.
13: Uroš Teklasa je tudi povedal nekaj zanimivega o fehtarjih in predvsem o sodelovanju z njimi.
14: Ko so se fehtarji še snovali, se spomnim, ko so bili še v bistvu v Matičevi glavi, pa je on to malo plane razlagal, kaj bo on to, pa kako bo. Pa že takrat se mi je kar zdel, da nekaj iz tega sicer, da zna biti nekaj velitega iz tega, ali pa vsaj nekaj zelo zanimivega, odvisen, koliko ljudje potem zagrabijo tako stvar. Ampak v glavnem, že takrat se spomnim, da je Matic rekel, da bo to band brez pevke, razen če pride Tjaša zraven, da Tjašo bi pa vzel. To mi je ostalo v lepem spominu.
13: Njegovo Tjašo, ne?
5: Njegovo Tjašo, to se ni uresničil, ne?
13: Ne?
5: Ker Uroš ni pustil. Bomo to še malo raziskali. Več kot očitno nas čaka ena zanimiva ura, polna zgodb. Strici so nam mrskej povedali in vse to bomo delili danes z vami in s fehtari med 10 in 11 na veseljaku.
15: Jutranja budnica
9: na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Audio BM.
5: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
4: Audio BM.
6: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-231-766.
8: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, takole, res je.
2: To je apel muzikantom, a ne?
3: In vsem, ki si želite organizirati 4. september.
1: Ja, najstarejši 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj ponovno vabi, da se prijavite. Letos bomo na Ptuj romali 4. septembra in to ni kar en oder, a ne? Ne.
3: Res je. Avsa, Niki, Slaki, Miheliči, Štirje Kovači, Modrijani tudi so si
2: pa, že... Žiga Deršek je tudi stav na tem odru.
3: Ja, pa tudi Žiga Deršek z mikrofonom od Veseljaka lani, tako je. Po koncu. Ojel tudi ansambl Opel, često za se spomnimo, fanti so se na to, da so potem na koncu tudi osvojili kar nekaj lovorik, konkretno pripravljali.
2: Ja, najprej s tole skladbo. Saj.

0: Jan Samelo pel je s tole skladbo Rekla si, osvojil res veliko nagrad. Prejeli so Korenovo plaketo za najboljšo pevsko izvedbo, njihov pevec, Denis Krajnc. Postali so najboljši ansambl med drugimi zasedbami in prejeli tudi nagrado občinstva.
1: Tako in po samem festivalu jih je seveda na odru še vroče ujel Žiga Deršek in jih je vprašal par vprašanj, med njimi tudi, kako so se takoj po nagradi, ki si jo dobili, kako se počutijo.
2: Mislim, da še se noben od nas ne zaveda, kaj se nam je sploh zgodilo, ker ne vem, vsi imamo nekaj smoke v grlu, solze in ne znamo pisati občutka, resne.
3: Koliko vaje je bilo za ta nastop?
2: Kar veliko, no. Zadnje pol leta moram reči, da smo se kar pripravljali, redno vadili, res zadnji teden pa res vsake dan vaje po kar nekaj ur, tak da upam, da smo se to zaslužili. No.
3: Verjetno to ni vaš zadnji festival?
2: Absolutno, da ne. Planiramo že s Fanti naprej, tako da, ja.
3: Kaj pa nove pesmi?
2: Prihajajo. Nekaj še posnetega, nekaj še bo. Vadimo, delamo, tako da, ja. Lahko pričakujete veliko od nas še.
0: Ja. Se še ne vemo. Mogoče so se prijavili tudi letos, oziroma če se še niso, imajo do nedelje še čas, do 10. maja, tako kot tudi vsi ostali muzikanti, a ne?
4: Spletna stran je aktualna za prijavo z razpisom ptujski-festival.si, prijavnica vas tam čaka in trenutki, da so ustvarite zgodovino.
0: Vabljeni.
5: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: besede, ki jih Janja vlaga.
1: Vedno. Odvisno, kar dogaja, se je. Ja, ne. Zagotovo tiste, ki imate plane ta vikend, vas zanima, kakšno bo vreme.
0: Ja.
1: Vreme bo.
0: Bo.
1: Ja, že danes bo vreme, po tem se pa samo še nadaljuje. Danes bo lepo, sončno, pomladno vreme s temperaturami od 19 do 23 stopinj. Jutri bomo nadaljevali s to lepo vremensko zgodbo, no nedelja pa zaenkrat kaže, da bo suha, sicer malo bolj oblačna, sonce se bo pa malo sramežljivo skrivalo, tako da...
0: Nam prevroče nam ne bo, ne?
1: Boš lahko peš hodil veliknejc, ti ko to zelo rad počneš.
0: Ja, se mi vidi, ne? Halo.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Minuta čez pol osmo, popolna zapora ceste Šentjur, Šmarje pri Jelšah, zaradi prometne cesta zaprta pri Grobelnem. Cesto za Gorje Litija so delno odprli po prometni nesreči, ki se je zgodila pri galeriji Šklendrovec. Zdaj je tam promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprten vozni pas proti Ljubljani in pa jutranji zastoji klasično na Štajerki proti Ljubljani od Lukovice, proti Mariboru pred Slovensko Bistrico in na primorske avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike. Varno pod Ocilja, če se kje zatakne, smo z vami na nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro!
1: A smo že povedali? Petek je! Pa ne izpozabil, da je petek, to kdo, ki je že pokončil.
0: Točno, jaz gledam, kaj smo zdaj povedali, jaz se smo, ne.
1: Povedali bomo tudi to, kje bomo v nedeljo veseljaki, preživeli dan. Ja, zagotovo kmaž bomo šli, ne?
0: Tako je.

0: celo imeli možnost, da gremo mogoče k nedeljski maši na otoček sredi jezera, kaj pa to?
1: Cerkvica Marijinega v nebo vzetja vas bo sprejela. Pred njo pa 99 stopnic.
0: 15. august. Ne?
2: Lahko, da bomo mokri celo od česa drugega, ne? Od vode, ne samo tako, kot ti govorijo in pojejo v Petovja kvintetu.
0: V dejevanju pa nas razvedri tudi Poštar Lojz. Dobro jutro. To.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bodaj, Lojz, kako si?
1: Zinka, z motorjem ko zmeram.
2: Veš, koga, lahko bi si ti en avto zrehtil, ne? Veš, da bi se malo moderniziral.
1: Čaki malo, kaj hočeš reči, da sem jaz malo zastarel?
2: Malo si zarjavel.
1: In to, ki bi mi nej avto pomagal.
2: Jo, sigurno bi.
1: Čaki malo, ko smo medva pri avti, te moram nekaj vprašati. Ej, veš, zakaj je hupa pri avti?
2: Jo, seveda, da vem, ne? Zato, da opozarjaš na nevarnost, ne?
1: E, točno to. Zato pa pri poroki, ko se ženijo, vsi trobijo, da že vnaprej opozarjajo na nevarnost.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
3: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
2: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
3: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.com. EU.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
6: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z dr. Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
7: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
8: Jaz imam šefer,
9: ti imaš šefer.
10: Še sosed ima šefer.
9: Šefer,
10: šefer, šefer.
9: Čak, kaj imamo mi?
10: Jah, nakladalnik šefer. Pokliči 070-377-720
9: ali obišči brav.si.
10: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
11: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladolet Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
12: Šparate treba.
13: Ja, seveda.
12: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
15: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
14: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
1: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
1: Ja, ja, in potem, ko je Veseljak svoj koncert žal moral odpovedati ob 30-letnici in ga prestaviti iz Bleda v Domžale, kjer se bo zgodil na jesen, je bilo do včeraj, do pozno popovdne v zraku, tudi vprašanje, ali harmonike ob Blejskem jezeru letos bodo ali ne.
2: In vprašanje je bilo v zraku seveda zaradi vremena, ki pa zdaj zgleda, da bo, oziroma vremenoslovci in Blejci so se odločili, da bo nedelja suha, mogoče celo sončna. Tako da ob Blejskem jezeru bodo zaigrale harmonike in to že desetič.
3: Zapored. Včeraj se nam je iz Bleda javil podžupan Iztok Peserl in v nedeljskem dogodku na Bledu povedal vse, kar moramo vedeti. Poslušmo.
4: Sama prireditev se začne ob 10. uri. Ob 10. in 15 minut je na našem glavnem odru vedno nastop skupinskih harmonikarjev, se pravi tisti, ki prihajajo v skupinah. To traja nekje približno do 11.40 ure. Takrat je nekako generalka in zadnja navodila za tisti skupinski nastop, ki je ob 12. uri, kjer zaigrajo vsi harmonikarji in harmonikarke Otoček sredi jezera, potem še skupno Slakovega čebelarja in na koncu še na Golici. Potem imamo skupinsko fotografijo, te fotografije ponesemo po svetu, če lahko temu rečem. Potem imamo čas za malico in potem ob 13:30 nekak poziv moderatorja k formiranju povorke, ob 14:00 povorka vseh harmonik in pa na koncu ob 3. uri še žrebanje glavnih nagrad, in pa potem ob 15:30 pa koncert z ansamblom Svisci, tako da je nedelja res od 9. ure pa tja do 19. ure zvečer obilno zabave in pa lahko rečem na vsakem vogalu pri Blejskem jezeru zven harmonike.
2: Krasno, to je bil podžupan občine Bled, Iztok Peserl, torej na Bledu časovnica že štima, je že pripravljena. Mi Veseljaki imamo tudi svojo časovnico za nedeljo, a ne?
3: Vidva sta že pripravljena, sta že spakirala kovčeke.
1: Moram priznati, da še ne, ampak dobro, sej to na hitro vržeš noter neki in bomo tam, mislim, v bistvu cel dan, ne?
2: Imamo pripravljene telefone, kamere, transparente, ja. Tisti, ki igrajo harmonke, a ne?
1: Mi tako, da bomo pa navijala, ne?
2: Ti boš pa tle v etru, a ne, Žiga, da boš prestregel vse, kar ti bomo poslali iz Bleda, ne?
3: Se bom potrudil tudi za kakšne sočne in pikantne podrobnosti za kulisja.
1: Rumeni tisbo.
2: Že zjutraj.
0: Harmonika ob Blejskem jezeru. Prijave na spletni strani bled.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Na Ljubljanskem gradu bo danes ob mestnem prazniku potekala slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana Ljubljane in nadaljeval skoraj 20-letno vodenje mesta. Naziva častna meščanka in častni meščan bosta letos prejela Danica Purg in Ivo Daneu. Močan veter je včeraj zvečer pustošil po severovzhodu Slovenije. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prešla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lendave. Gasilci so v občinah Ampače in Lendava posredovali zaradi podrtih dreves na cestah. Združeni arabski emirati so danes poročili, da je bila država znova tarča iranskih zračnih napadov, vendar so po navedbah obrambnega ministrstva vse drone in rakete uspešno prestregli. Civilna zaščita je prebivalce pozvala, naj ostanejo na varnem. Upoštevajo uradna opozorila, ter se ne približujejo razbitinam raket in dronov. Gre za nove napade po ponedeljkovem in torkovem obstreljevanju, prvem po prekinitvi ognja med ZDA in Iranom pred približno 4 tedni. Iran je napade označil kot odgovor na ameriško pobudo za odprtje blokirane hormuške ožine, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump kasneje preklical. Košarkarji Oklahome so na drugi tekmi konferenčnega polfinala Lige NBA 125-107 premagali Los Angeles Lakers in v seriji povedli z 2-0. Za Lakers se zaradi poškodbe še vedno ni igral Luka Dončić, pri gostih pa sta največ točk dosegla Austin Reeves in LeBron James. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez 1 uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manc

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis. Oh.
3: 3 minute čez 8 je, no čez 2 uri bomo imeli tukaj pa že fehtarje.
4: Pa še rima se, a ne?
3: V tem primeru pa vreme je že nastalo in krasno se kaže danes. Lepo mladni dan je pred nami, prijetne temperature. Od 19 do 23 jih bomo našteli, no jutri tak isto ali pa zelo podobno, sončen pomladni dan, v nedeljo pa nekoliko bolj oblačno, ampak zaenkrat kaže, da suho vreme.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Močno je oviran promet v Drešini vasi zaradi prometne nesreče, ki se je tam pravkar zgodila, policistov še ni, zato je na cesti Žale-Celje zastoj v obe smeri. Popolna zapora ceste tudi Šentjur-Šmarje pri Ješah, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pri Grobelnem. Današnja zgodnja prometna nesreča, ki se je zgodila na glavni cesti Črnuče-Tomačevo, še zmeraj povzroča zaporo enega voznega pasu proti Ljubljani, zaradi tega morda tudi zastoj, ki pa je prisoten tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice, na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Slovensko Bistrico, na Primorki proti Ljubljani od Vrhnike. In če se zatakne še kje, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
10: Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro.
12: Čas je tak, da češnje postajajo vse bolj rdeče. Za mnoge je to najljubše sadje.
3: Si že snedel?
12: Ne še.
7: Ti si že?
3: Ja.
7: Ki je?
3: E, v ustah, mislim, ja, tako, tam sem jih pokrustila.
12: Tam ješ, ne. Ustih sem jih. Sprašuješ, če jih je rabutala.
7: Točen tak.
12: Ja.
7: Se bo izplača, ne, ker na tržnici so tudi do 20 evrov za kilogram.
3: Ja.
7: Tako da je ceneje zagotovo, če se držimo znanega reka, da se češen ne nabira, ampak krade.
3: Krade, ja, res je. Drugače so od 8 do 20 evrov, je zdaj to naš producent, velik ljubitelj in strokovnjak za češnje, povedal. Ja.
7: Dajmo še povedati, kaj je preračunal.
3: Da, se bolj splača, one res dobre češnje vzeti.
12: Ta drage,
3: ta drage, ker imaš nekaj od njih, pa jih pač vzameš četrt kile, kar je preračunal, da je verjeten 27 češen, oziroma 28, ker ti eno dajo za povrh.
12: Ja, in prideš kaj do branjuke in rekliš, jaz bi pa 27 češen. In... No. Debelo gleda, ne?
3: No, še zmeraj. Še zmeraj pa najcenej, če se držimo tega starega pregovora, da češen se ne kupuje, ampak krade.
7: V prenesenem pomenu krasti češnje pomeni uživati v trenutku brez dovoljenja, vzeti sadež z veje, ki visi čez ograjo, ali obiskati znančev sadovnjak.
12: Ja, in pol je to drobni tisk, ne, ministrstvo za notranje zadeve opozarja.
3: Tako, bravo, za notranje zadeve.

0: sporočilo današnjega dne. Ja, imejte se radi, ker danes je petek.
1: Res je.
2: In ne, kar en petek.
1: Res. Države Zahodne Evrope danes praznujejo dan zmage. Na spomin 8. maja leta 45, ko so zavezniške sile prisile nacistično Nemčijo v kapitulacijo, no, Slovenija pa je poleg Rusije in Belorusije ena redkih držav, ki dan zmage praznuje šele 9. maja, torej jutri.
2: Osvoboditev je Ljubljana dočakala torej 9. maja 45, zato v Ljubljani okoli tega dne vsako leto organizirajo tudi pot ob žici. Jutri 9. maja bo v Ljubljani sploh veliko zapor zaradi tega dogodka, tako da zakaj bi stali samo na poti do Ljubljane?
1: Dejmo še. Če lahko stojimo tudi v njej.
3: Veseljak, ker spoštujemo slovensko.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audiobm.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
6: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu. Ta teden bodo v VIP petku med 10. in 11. naši gostje kar štirje glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
7: Kamorkoli grem, se korenim še bolj.
6: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
2: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
1: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
3: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
4: vse za 3D tisk Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prinaša ga Andraž Zupančič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, živo.
1: Petek je, če še ne veš.
2: Petek, ja, vem. Vsak petek pa prekleto dobro vem, ker moramo narediti dva časopisa.
3: A res?
2: Ja, seveda, za jutro pa za ponedeljek.
3: Sam imamo pa mi material danes za vas. Ja. Fehtari pridejo danes no, ob desetih. Lej, v živo bojo igrali tukaj.
2: No, sej,
3: ja, veseljak
1: je na rol.
2: Ja, ne kako bi bili veseli v redništvu, ampak z veseljem je vstav, če bi le mogli.
1: Kako je vesel Zoran Janković?
2: Ja, zaenkrat še ne vemo, kako vesel je, ker seveda Zoran Janković zdaj prihajajo volitve za župana Ljubljane, seveda to je kar pomembna, politično pomembna funkcija in seveda smo malo pogledali pravzaprav, kaj se je v teh 20 letih spremenilo za časa njegovega županovanja in smo lahko ugotovili, da se je Ljubljana korenito spremenila, da so recimo iz mestnega središča odgnali promet, da so se določene stvari recimo pri mobilnosti spreminjali oziroma se spreminjajo, ampak na drugi strani seveda pa je tole njegovo županovanje tudi obremenjeno z določenimi aferami od podpore Vučiću do naslednjega projekta nakupovanega središča Stožice in zdaj recimo najbolj aktualna recimo dobro, kanal Ceniče že tako tako aktualno dolgo časa, ampak recimo tole tale spor s prebivalci Štepanskega naselja in pa plačevanjem parkirnin v vseh sosedskah. Tako da tale nov boj mogoče Zorana Jankovića za župana ne bo tako enostavno.
3: Dobro, se nima težav samo ona, ne? Imamo nasploh tudi težave, neko novo epidemijo očitno.
2: Ja, težave očitno se obetajo nekje, tako na obzorju se nekaj temni in vse takole malo spominja na kakšno epidemijo COVID-a. Ker recimo na potniški križarki so se okužili potniki z hanta virusom ali mišjo mržlico, kot jo poznamo, in to zna biti zelo nevarna, tudi smrtno nevarna bolezen. Potniki ne bi se sicer okužili v Argentini, ampak seveda danes, ko takole ladja potuje po celem svetu, se hitro tole lahko razneso na okoli in zdaj ne bi jo nekako zasidrali v Tenerifah in potem po 8 tednih, kolikor traja inkubacijska doba, pa naj bi te ljudje potem pot nadaljevali domov. Ampak po zadnjih informacijah sodeč so te stvari se že malo tudi razširili. Tudi eno od stevardes, ki je bila v stiku z enim od teh potnikov, tudi že kaže določene znake bolezni, tako da držimo pesti, da ne bo kaj hujšega.
4: A gremo še malo na Štarsko?
3: Pogledat, kaj delajo.
4: Pogledat, kaj delajo ljubice tri.
1: Zmagne se pa nekadi.
2: Za enkrat se še nekadi. Ja, res je, tale projekt Magna ni bil najbolj uspešen, takrat, ko so ga zagnali. Po zelo kratkem času so tamle proizvodno tudi ustavili. Zdaj zadeva tamle miruje. Ampak ki tovarna stoji. In zdaj seveda pri Magni zelo navijajo, da bi Slovenija pristopila k enemu projektu, tako mogoče zanimivem. En kitajski proizvajalec električnih avtomobilov se zanima za to tovarno, da bi tukaj začeli izdelovati te avtomobile, ki bi se seveda na ta način izognili evropskim carinam, ki bi bil to made in Europe. Ampak na drugi strani seveda bi tudi kakšni prebivalci tam na tistega konca dobili delo v tej tovarni. Zdaj, ali je to realno ali ne, seveda bo pokazal čas, definitivno pa se mora s to tovarno nekaj zgoditi, ker če tam mrtvo stoji, je to največji strošek.
1: Se strinjamo. Revija Zvezde pa je danes predloga.
2: Ja, tako in pa Svet 24, to pa vedno znova omeniva. Ne,
1: tako, a tam... veš kaj, Andraž, ne? Želimo ti en lep vikend.
2: Hvala.
3: Krasni vikend. Pa res.
2: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ti bom vse.
1: Dal bom besedo.
0: A ja, to ja. Dala sem besedo, da zrihtam lepo vreme.
1: Ja, za zdaj tako. Se lahko hvališ, ja, kaj je ratalo.
2: Do kdaj, pazi?
0: Do konca nedelje.
2: Ker potem bo kaj?
0: Pipca spustila.
2: Ledeni možje.
0: Ja. Scena Zofka prihaja na svoj račun počas, ne? In kmal tudi neče v rojsten dan.
1: Ne,
0: skratka, pustimo to.
1: Panec ga imam jaz obletnico poroke.
0: Poroke.
1: Ja, veš,
0: in to boli?
1: Ne, pozabil sem.
0: No, zdaj smo se ravno kar spomnili. Spomnili tudi to, da je pred nami lepo mladi dan s temperaturami od 19 do 23, zelo podobno ali enako bo tudi jutri po večini Slovenije. No, nedelja bo pa mečken manj sončna, ampak še vedno pravijo, da suha.
3: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Minuta čez pol deveto, zaradi prometne nesreče promet uveran v Drešini vasi na cesti Žale Celje, nastal zastoj v Besmeri. Popolna zapora ceste Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaradi nesreče, zaprta je cesta pri Grobelnem. Zaradi današnje zgodnje prometne nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo še vedno zaprt en prometni pas proti Ljubljani, posledično iz smeri Mengša in Trzina nastaja velik zastoj, potrpežljivo pa tudi na Štarske avtoceste v zastoju proti Ljubljani od Krtine in na Primorki proti Ljubljani od Brezovice. Radar o lokah v Tohinjski dolini, previdno v Besmeri, če merijo še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
0: Res bo dobro.
1: Ja, še mal pa bomo tle imeli poln udar. Zdaj naš prijatelj Igor Tršiličev že pripravlja vse skupaj, da bodo fehtari lahko zaigrali.
2: Fehtari ponavad ne pridejo sami.
0: Ne, pridejo z dodatki in tudi danes bo tako.
1: Ja, bo, vegeta bo zraven.
0: Ne, pridejo z inštrumenti danes. Zelo...
1: In tudi tale bo zvenela.
5: Ti mali barabin, jo sjala po planin, prvič videl sem nebesa.
2: Čaki, tole ni kar nekaj, kar si ti zdele, si drzno.
1: Tako je.
0: To zdaj upam, da niso slišali, ne?
2: Ja, res je, da ne bojo slučajno brnali.
1: Ne bojo.
0: To smo našli mi zdaj čist na sveže v naši bazi, ker smo seveda pripravljeni na njihov prihod, pripravljeni tudi na to, da z nami delijo zgodbo o njihovem najnovejšem albumu in sicer dva dni pred premiero sploh, kjerkoli v javnosti, bomo veseljaki že... Zvedeli, kaj na njihovem novem albumu. Strici so mi povedali, bo.
2: Predvsem, kaj so strici povedali.
0: To.
3: Naši VIP gostje so

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Jezus Marija, kaj bo pa nocoj, ne?
1: Ja.
2: Ob 18. se že začne večerni program na TV Veseljak Golica in danes vam glasbene želje izpolnjuje naša Zinka. Kaj je posebnega, ne?
1: Ja, veste kaj, Zinka ima nove zobe.
2: Ja, veste kakšno bleščečo škarpo ima, smeje se tako skus na vsa usta.
1: Ja.
2: In zdaj, mi imamo eno prošnjo, mi trije imamo eno prošnjo.
1: Ja.
2: Da vsi tisti, ki boste
3: dva.
1: Dobro,
2: ker boste poklicali, glavnem, ker si boste zaželeli glasbeno željo, dejte pohvaliti njene zobe. Recite, koliko imate pa vi bleščečo škarpo, morate reči, ne?
1: Ja, pa tako lepo se usklajuje z njenimi belimi pikami
2: tako,
1: na firtahu,
2: ja.
1: Ne?
3: Je pa danes tudi petek, čas za novo oddajo Veseljaku živo z Darjo Gajšek. Ob 20. uri bo govorila o slovenskih gasilcih in se jim zahvalila za njihov pogum, predanost, nesebično pomoč in seveda tudi pomembno vlogo, ki jo imajo slovenskih krajih, vaseh in mestih, med vsemi gasilci pa tudi ena zelo simpatična gasilka.

0: Za gasilsko veselico bodo poleg Nuše Rojs v oddaji skrbeli Ferbsi, Kunstosi, ansambl Upanje in pa mala veseljakinja Zara.
1: Krasno. No, ob 9:30 zvečer pa boste lahko spremljali ponovitev izjemne vipure, ki se sploh še ni zgodila, s fehtari,
2: tako,
1: ki danes drugače uživo med 10:00 in 11:00, že kmalu.
3: In še enkrat ne pozabite, ob 6:00 zvečer Zinka izpolnjuje glasbene želje, vi jo pokličete in pohvalite, da ima lepe zobe.
1: Tako je.
4: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Veseljak v živo!
9: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju Mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambl Upanje, Nuša Rojs.
8: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, to je najstarejši festival v Sloveniji, kaj ne da?
2: Ki se bo letos zgodil 4. septembra. Ja, razpis je odprt samo še do te nedelje 10. maja. Skočite na spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite prijavnico in seveda soustvarite zgodovino. Če ste muzikanti, ne vem, zakaj se ne bi prijavili.
1: Deršek, si naredil domačo nalogo?
3: Sem naredil domačo nalogo.
2: Ja.
3: Kaj je bilo za domačo nalogo?
2: Žiga, tu smo dali domačo nalogo, da razišče eno od zelo uspešnih zgodb na Ptujskem festivalu v preteklosti in kaj
3: vračamo
2: si izvrštil.
3: Vračamo se skoraj 10 let že nazaj, kdo bi si mislil, da tako hitro teče čas.

0: Teče, teče, teče čas, ki je prejel nagrado za najboljše besedilo. Napisal ga je Igor Perkovič. Ta ansambel je istega leta skladbo in nastopom prejel tudi Kipec Orfeja za najboljši kvintet. Poleg tega tudi njihova izjemna Zdenka Šafarič že drugič za povrstjo edina v zgodovini prejemnica Korenove plakete dvakrat, ki pa je potem ansambel nažalost zapustila leta 21.
1: Joj, Žiga, to si pa tako lepo naredil domačo nalogo, da če bi zdaj imela uno štampilko z zajčkom, bi jo zdaj le dobil.
2: Ne, odlično štiri.
0: A veš, ko ja ti povem še tep? Prijavta se na Ptujski festival, pa bom tako lepo upam,
1: ja?
0: Spregovoril čez eno leto o vama.
2: Ne, dobra ideja.
3: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo danes predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tožilstvo mu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za kar mu grozi od 3 do 15 let zapora. Po navedbah prič naj bi Šilič oktobra lani pred klubom Lokal Patriot udaril Šutarja, ki je ob padcu z glavo udaril ob tla in kasneje umrl. Kljub enostransko razglašeni prekinitvi ognja je Rusija ponoči poročala o več ukrajinskih napadih z droni, pri čemer naj bi zračna obramba sestrelila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. O novih ruskih napadih je poročala tudi Ukrajina, kjer je predsednik Volodimir Zelenski navedel več kot 140 napadov na frontni črti in več 100 napadov z droni. Ukrajinske sile so medtem sporočile, da so v bližini fronte sestrelile 56 ruskih dronov. Napetosti se stopnjujejo pred sobotnim praznovanjem dneva zmage v Moskvi, kjer oblasti zaradi varnostnih groženj letos omejujejo prikaz vojaške opreme na paradi. Na sedežu največje nizozemske stranke v Hagu je v četrtek zvečer odjeknila eksplozija, potem ko je storilec skozi poštno režo vhodnih vrat vrgel improvizirano bombo. V napadu ni bil nihče poškodovan, policija pa je osumljenca prijela kmalo po dogodku. Na indonezijskem otoku Halmahera je izbruhnil vulkan, ki je pepel v zrak bruhov do višine približno 10 kilometrov in povzročil smrt 3 oseb ter poškodbe še najmanj 5. Po izbruhu je na območju ostalo ujetih 20 pohodnikov, med njimi 9 državljanov Singapurja, ki jih zdaj rešujejo reševalne ekipe. Indonezijske oblasti opozarjajo, da je območje že od aprila zaprto zaradi povečane vulkanske aktivnosti in da obstaja nevarnost blatnih tokov ob morebitnem dežju. Reševalne službe še preverjajo razmere na terenu, saj ni jasno, ali so med ujetimi pohodniki tudi poškodovani. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: 3 minute je čez 9. Pogledamo še nebo, kako je, kako bo. Lepo mladni dan se nam obeta od 19 do 23 stopinj. Jutri bo tak isto ali podobno, v nedeljo malo manj sonca. Ampak še vedno suho. Fehtali smo, fehtare, če bi bili malo tiho, pa če res ne gre. Imajo žetonsko vajo in prav je tako.
5: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje. Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: 3 minute čez 9, pa še na ceste. Popolna zapora ceste Šentjur Šmarje pri Jelšah še zmeraj ostaja zaradi prometne, ki se je zgodila pri Grobelnem. Glavna cesta Ljubljana Kočevje je na Turjaku zaprta, prav tako zaradi prometne. Še ena ovira prometu v Drešini vasi, na cesti Žale Celje je nastal zastoj v obe smeri, na Vipavski hitri cesti promet močno oviran v obe smeri, pri Šempasu zaradi srne na vozišču. Ostaja še nekaj jutranje gneče zastoja na Štajerki proti Ljubljani v Domžal, radarska kontrola pa v Loka kot v Hinski dolini, prvi vidno v besmeri. In če merijo še kje? 0,80, 13, 0,2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Dober dan.
10: Pri nas je že pestro, v studiu fehtari se že pripravljajo. A znamo že kaj zašpilati ali se še ogrevate?
11: Pa naj bo valče, pa naj bo polka, pa naj bo radio veselja.
7: Ne zamudite tega spektakla, po 10. uri do 11. z nami v živo.
4: Takrat pa zares, zdaj pa še vadijo.
7: Še pred tem...

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prav prijazen pozdrav v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se bomo dotaknili instrumentalne polke z naslovom Na tanči gori, ki jo poznamo v izvedbi Fantov z vseh vetrov in je avtorsko delo harmonikarja Vlada Matkoviča. Skladbo najdemo posneto na albumu Tri lepe stvari, ki ga je leta 1981 založila Beograjska založba RTV. Vlado Matković prihaja iz Dragatuša, ki se nahaja v osredju Bele krajine. Vlada poznamo kot izvrstnega komponista in glasbenika, ki se Sloveniji že desetletja razdaja svojo edinstveno stilsko tehniko igranja, kot tudi svojstvenim načinom podajanja glasbe. Če tega delčka Bele krajine še niste obiskali, vam naj zaupam, da se nad Dragatušom vzpenja tanča gora. Je hrib posejan z vinogradi in zidanicami, kjer zori vinska kapljica in kjer so druženja srčnih belokrancev neizbežna. Vinogradniško tradicijo pa pelja naprej tudi Vlado Matković, ki je tanči gori že v rani mladosti posvetil instrumentalno polko. Verjamem, da si je Vlado na ta račun strani domačino zagotovo prislužil še kak dodaten liter rujnega. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Brane Cekuta, ritem kitara.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
13: Kože nismo šli, da ne še enga spi.
12: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
15: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Ta teden bodo v Vipetku med 10. in 11. naši gostje kar štirje glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
17: Kamorkoli grem, se korenim še bolj.
16: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: Miran Rudan in amen. Ja, lepo vreme bo, sončno, prijetno in amen, res je. Danes pred nami je en lep pomladanski dan in sicer s temperaturami od 19 do 23, zelo podobno tudi jutri, no nedeljo pa bomo imeli malo manj sončno, pa vendarle suho vreme.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: 3 minute čez pol deseto, pozor, popolna zapora ceste Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaradi nesreče, cesta zaprta pri Grobelnem. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je tudi zaradi prometne nesreče na Torjaku. Zaradi prometne nesreče promet uveran v Drešini vasi na cesti Žalec-Celje, nastal je zastoj v Besmeri. Na Vipavski hitri cesti previdno v Besmeri pri Šempasu zaradi srdne na vozišču. Jutranji zastoj še zmere na Štarske avtocesti proti Ljubljani od Domžal, čeprav to že niso jutranji, pa verjetno bojo ostali cel dan. Radar pa še v Lokah v Tuhinski dolini previdno v Besmeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
7: Dober dan.
8: Matic Plevel.
3: Blaž Jenkole.
8: Samo Kališnik.
3: In
0: Domen Kovač.
8: Ja.
0: So tisti, ki sestavljajo skupino Fehtari.
3: A lahko malo obnovimo to zgodbo, odkot sploh prihajajo, ja. Ker so seveda znanci, narodno-zabavni zabavniki odrov, Matic Plevel, kitarist ansambla Saša Avsenika.
0: Samo Kališnik, član Kvatropircev, tudi nekdani član Ognjenih muzikantov.
8: Domen Kovač, ja, veseljaki ga poznamo kot nekdanjega člana ansambla Jureta Zajca.
3: In Blaž Jenkole, nekdani odlični harmonikar Raubarjev. O njih štirih govorimo z razlogom.
9: Ne šparej ga zase.
0: Ja, danes ne bomo mislili sam na se, mislimo tudi na vas in vam prirejamo en velik fehtarski koncert danes, a ne, tukaj v studiu Veseljaka. Fantje so že pripravljeni, imajo našpičene inštrumente a ne, in uglašene.
8: Strici so nam povedali, da bodo precej igrali danes.
3: Ne? Strici so nam povedali, da bodo zaigrali tudi eno skladbo, ki jo morda ne pričakujemo.
8: Oh.
0: A res?
3: Ja, to prvo, ne?
0: Dejansko.
3: Dejansko, ne?
0: Dejansko eno pesem, ki jo niti niso posneli, ne?
3: Tako?
0: Ja. Danes jo bojo pri nas zaigrali.
8: Gre za Cvetje v jeseni, ko Matice obrne kitaro na varianto citre in pol za špila. Ne?
0: Ja, in srečno sta živela do konca svojih
8: dni. Če še nista umrla.
4: Naši VIP gostje so Fehtari.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
9: Jaz imam šefer.
10: Ti imaš šefer.
11: Še sosed ima šefer.
10: Šefer.
11: Šefer, šefer.
10: Čak, kaj imamo mi?
11: Jah, nakladalnik šefer.
12: Pokliči 070-377-720
10: ali obišči prav.si.
11: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
13: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten laks kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
14: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
13: Avtominosvetek.si.
15: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
16: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Sej človek ne more ostati ravnodušen, ne?
1: Nekaj sprostitve pred džumbosom.
2: Tole, kar sem zdaj slišala, me je spomnil na naslednji vikend, kaj nas čaka.
0: Kaj nas čaka, ja.
2: Na Grmado gremo, na Dribenco, Miheliče me bomo tudi igrali, moške muhe tudi, midva z Nejcem bova po dolgem času
0: zapela skupaj.
2: Tudi tole.
0: Ja.
2: Pa tudi moške muhe. No, s kom bomo pa danes igrali?
1: Kmalo s Fehtarji, Neco Drobniču se zahvaljujeva za jutranjo družbo.
0: Sta mi že dala na strano, ne?
2: Košarca, a?
0: Ja, grem jaz zdaj po Fehtarje pa po sople savko.
1: Že slabo vole.
2: A res? A se boš šel slikati z njimi?
0: Ne, se sople savko se grem slikati.
2: A ti znaš plesati?
0: Seveda. Boš pet na naš Facebook, na story, pa boš videla, kako bom plesal.
2: Pa to bom vse objavila. Sem videla enega medveda.
3: Pomlad na veseljaku.
1: So Drobniču se zahvaljujeva za jutranjo družbo.
0: Sta mi že dala na strano, ne?
2: Košarca, a?
0: Ja, grem jaz zdaj po Fehtarje pa po sople savko.
1: Že slabo vole.
2: A res? A se boš šel slikati z njimi?
0: Ne, se sople savko se grem slikati.
2: A ti znaš plesati?
0: Seveda. Boš pet na naš Facebook, na story, pa boš videla, kako bom plesal.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
2: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
1: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
2: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V trgovinah, Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
6: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
8: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in

0: pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
1: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
2: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
3: Veseljak.
4: Dopoljnje

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Javni uslužbenci bodo letos prejeli 1630 evrov letnega regresa za dopust. Regres za letni dopust bodo začeli prejemati z današnjim dnem, tako ga bodo danes skupaj z aprilsko plačo na račun dobila velika večina zaposlenih v zdravstvu, socialnem varstvu, šolstvu in kulturi. Višji regres je posledica dogovora med vlado in sindikati, po katerem znaša 10% več od minimalne plače. Regres je neobdavčen do višine povprečne bruto plače v državi, ki trenutno znaša 2606 evrov. Po zakonu morajo vsi zaposleni v Sloveniji regres prejeti najpozneje do 1. julija najmanj v višini 1481 evrov bruto. Postojnski policisti so v četrtek v hišni preiskavi pri 35-letnici z območja Pivke odkrili snovi, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo ter pripomočke za njeno pakiranje in skoraj 3000 evrov gotovine. Med zaseženim so bile različne prašnate in grudaste snovi, ki jih bodo analizirali v nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Če bo analiza potrdila prepovedane substance, bo zoper osumljenko podana kazenska ovadba zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa z drogami. Policisti preverjajo tudi sum zanemarjanja mladoletne osebe, saj naj bi bila domnevna droga dostopna v prostoru, kjer je živel 5-letni otrok. Na gimnaziji Kranj se je v četrtek razlilo približno 2 decilitra živega srebra, zaradi česar so gasilci evakuirali nadstropje in zajezili večji del nevarne snovi. Del živega srebra je kljub temu stekel pod parket, zato so učilnico in kabinet zapečatili ter čakajo na strokovno oceno. Gasilci so po posvetu s toksikologi in ekološko enoto že izvedli začetno sanacijo, večina oseb v stiku snovjo pa zdravstvene pomoči ni potrebovala. Danes bodo strokovnjaki inštituta Jožef Stefano pravili meritve in določili, ali je prostor varen za ponovno uporabo, medtem ko pouk v drugih učilnicah poteka normalno. Legendarna pevka Bonnie Tyler je po nujni operaciji v umetni komi. Njen menedžer je potrdil, da je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju, njeno stanje pa ostaja resno. Zaradi okrevanja so jo zdravniki dali umetno komo. 74-letna zvezdnica, ki jo poznamo po uspešnicah, kot je Total Eclipse of the Heart, se je tik pred zapletom pripravljala na novo evropsko turnejo in je dajala, da se počuti dobro in da še vedno uživa na odru. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo čez eno uro.
0: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Vremenska napoved pravi, da bo danes dokaj sončno vreme, čez dan v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, s temperaturami pa pridemo do 24 stopinj. Po noči se bo povsod zjasnilo, ponekod bo zjutraj nekaj meglic, sicer jasen in topo dan, jutri zjutraj od 5 do 11 stopinj, čez dan do 25, nedelja še precej jasno, potem pa prihajajo ledeni možje, ki bodo upravičili svoj sloves.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
3: 4 minute čez 11. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Torjaku zaprta zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti proti Kopru na počasnem skrajno desnem pasu vrtniškega klanca. Zastoj proti Kopru še imamo na primorki pred delovno zaporo v Postojni, pa nekaj gneče na štajerski avtocesti, ki se celo podaljšuje pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, 3 km proti Mariboru, 2 km proti Ljubljani. Od razcepa za Dobrova proti Šentjaku bo pa prav tako, se mi zdi, da bo to aktualna informacija danes. danes kar za cel dan. Radar na primorske avtocesti na nadvozu Postojna meri, merijo v besmeri, previdno, ker je v delovni zapori, tam pa je omejitev 60 km na uro. Merijo še na začetku vasi Bizovik, previdno v besmeri in kontrola v selnici ob Dravi za črpalko Maksim proti Mariboru, če je še kakšna, 0-80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Veseljakov, dober dan!
7: Z vami je veseljak.
3: In Žiga Deršek, še zaenkrat z najboljšo domačo glasbo, ki jo kmalo v nadaljevanju prevzame vaša stalna dopoldanska družba Tomaž Rot. Potrpežljivo zastojev kolega ni problema, pred njegovim prihodom pa z nami tudi Pošter Lojz in primorski fantje z karamelo. Dobrodošli.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj Lojz, kako si?
1: Zenka, z motorjem ko zmeram.
2: Veš koga, lahko bi si ti en avto zrehtil, ne? Veš, da bi se malo moderniziral.
1: Čaki malo, kaj hočeš reči, da sem jaz malo zastarel?
2: Malo si zarjavel.
1: Ha, in to, ki bi mi nej avto pomagal.
2: Ja, sigurno bi.
1: Čaki malo, ko smo medva pri avti, te moram nekaj vprašati. Ej, veš, zakaj je hupa pri avti?
2: Jo, seveda da vem, ne? Zato, da opozarjaš na nevarnost, ne?
1: E, točno to. Zato pa pri poroki, ko se ženijo, vsi trobijo, da že vnaprej opozarjajo na nevarnost.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
14: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: To je Veseljak.
16: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Krimski lisjaki in hišica iz lesa, dobrodošli in lep dobro dan sem skupaj. Mi gledamo v nebo, danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa ni izključena tudi kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali celo nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo postopno naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobar dan tudi na ceste. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku zaprta zaradi prometne nesreče. Vse skupaj preusmerjajo proti Dobrem polju, proti Grosupljem in potem na Ljubljano, govorim iz prve roke. Pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem skrajno desnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj proti Ljubljani je nastal na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni. Zastoji na štajerski avtocesti se podaljšujejo in sicer pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici 3 km proti Mariboru, 2 pa proti Ljubljani in pod razcepa za Dobrava proti Šentjakobu. Še zadnji tri radarji, poglejmo, na primorski avtocesti vas čaka na nadvozu Postojna, merijo kar v obe smeri, previdno, ker je to v delovni zapori, tam pa je omejitev hitrosti 60 km na uro. Škatla torej radar tudi na gorenjski avtocesti v delovni zožitvi ceste med izvozoma Kran zahod in vzhod v smeri Ljubljane, omejitev tam je 80 km na uro in pa radar tudi na začetku vasi Bizovik previdno, ker meri v obe smeri. Če opazite vi še kaj novega, dajte nam to sporočiti na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.

Lep dober dan, sem skupaj, res je, Tomaž, bom od tega trenutka dalje z vami na tale petku do povdan in del popovdneva. Hvala kolegu Žigu Deršku, da je uskočil v moj zastoj, če rečem temu tako. Promet je kakršen je, pa tudi zapore cest so. Bodite previdni, vozite strpno in previdno. Mi gremo naprej z najboljšo slovensko glasbo, potem pa že na festival Ptuj, pa še kam, zato ostanite v naši družbi na Veseljakov.

0: Radio Veseljak.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
8: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
9: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
10: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
11: Jaz imam šefer,
12: ti imaš šefer.
13: Še sosed ima šefer.
12: Šefer.
13: Šefer, šefer.
12: Čak, kaj imamo mi?
13: Ja, nakladalnik Šefer.
9: Pokliči 070-377-720
12: ali obišči prav.si.
9: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
14: Veseljak v živo.
15: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju Mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambl Upanje, Nuša Rojs.
14: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!
16: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
14: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, res je, festival narodno-zabavne glasbe Ptuj zopet vabi. V tem trenutku glasbenike, vas muzikante, da se prijavite na 57. festival, torej na Ptuju, ki se bo odvil v petek 4. septembra v prekrasnem ambientu minoritskega samostana na Ptuju. In tista pomembna informacija, prijavite se lahko samo še do te nedelje, ne več odlašati. Da povem še takole, več kot 600 ansamblov se je predstavilo na tem najstarejšem festivalu na Ptuju in kot vsako leto bo tudi letos tekmovanje potekalo v dveh kategorijah med klasičnimi kvinteti in pa ostalimi zasedbami. Še enkrat, da

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je bil predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja, preložena 26. maj. Sodnik je odločitev sprejel, ker se Šilič s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in morebitni kazni. Tožilka je pojasnila, da mu obtožnica očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za kar je zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Po navedbah tožilstva naj bi Šilič oktobra lani pred novomeškim klubom Lokal Patriot močno udaril Aleša Šutarja, ki je ob padcu utrpel usodne poškodbe glave. Postopek proti drugemu osumljencu, Šiličevemu bratrancu, ki je bil sprva pridržan v zvezi z napadom, medtem še ni zaključen. Na območju Dupleka so neznanci med prvomajskimi prazniki vlomili v stanovanjsko hišo skozi kletna vrata. Iz hiše so odnesli več kosov lovskega orožja in gotovino, skupna škoda pa po ocenah znaša več 10 000 evrov. Primer preiskujejo policisti policijske uprave Maribor, ki zbirajo informacije o storilcih. Ob tem pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne podatke, naj jih posredujejo policiji. Španska policija je ob Kanarskih otokih prestregla tovorno ladjo, na kateri je bilo kar 30 ton kokaina, vrednega več kot 812 milijonov evrov. Po navedbah španskih medijev gre za največji zaseg kokaina v Evropi doslej. Policisti so aretirali vseh 23 članov posadke, med katerimi je največ državljanov Filipinov, ter zasegli tudi večje količine orožja in streliva. Preiskovalci domnevajo, da so nameravali drogo na odprtem morju pretovoriti na manjše čolne in jo nato pretihotapiti v Evropo. Število smrtnih žrtev na Kitajskem po ponedeljkovi eksploziji v tovarni pirotehnike se je povzpelo na 37, eno osebo pa še vedno pogrešajo. V bolnišnici se zdravi še 51 poškodovanih, med njimi je 5 huje ranjenih. Policija je zaradi suma malomarnosti v povezavi z nesrečo zaslišala 8 oseb, medtem ko vzrok eksplozije še preiskujejo. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes in prihodnjih dneh, tudi temperature. V tem trenutku 17 na Bledu, 18 v Celju, 19 v Ljubljani, 21 v Novem mestu, sicer pa čez dan danes dokaj sončno, nastala bo nekaj oblačnosti, v hribovitem svetu ni izključena tudi kakšna ploha, temperature pa od 19 pa vse tja do 24.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče na cesti Ljubljana-Kočevje so odstranjene, cesta je ponovno odprta. Zastoj proti Ljubljani je na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni, zastoji so tudi na štajerski avtocesti in se podaljšujejo. Pred delovno zaporo proti Ljubljani že od uvoza Slovenske Konjice, proti Mariboru pa vas rep kolona čaka že na priključku Dramlje. Pa tudi od razcepa za Dobrava proti Šentjakobu se zastoj podaljšuje, bodite strpni. Helena poroča, da je v delovni zapori med Laškim in Celjem vsaj pol ure zamude na tej poti, dela so v Polulah. Kje ste opazili en radar? Čaka vas v Škati na Gorenjski avtocesti v delovni zožitvi ceste med izvozoma Kranj zahod in vzhod v smeri Ljubljane. Bodite pozorni, ker je tamo im omejitev 80 km na uro. Če opazite vi še kaj posebnega, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

5 čez poldne, 5 čez 12, lep dobro dan sem skupaj, ki ste v naši družbi na Veseljaku. Takoj po naslednji se nam pridruži Simon Golobič z našo stalno rubriko Glasbeni arhiv. Danes bo govora o fantih z vseh vetrov. Ostanite z nami.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prav prijazen pozdrav v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se bomo dotaknili instrumentalne polke z naslovom Na Tanči gori, ki jo poznamo v izvedbi Fantu z vseh vetrov in je avtorsko delo harmonikarja Vlada Matkoviča. Skladbo najdemo posneto na albumu Tri lepe stvari, ki ga je leta 1981 založila beograjska založba RTV. Vlado Matković prihaja iz Dragatuša, ki se nahaja v osredju Bele krajine. Vlada poznamo kot izvrstnega komponista in glasbenika, ki se Sloveniji že desetletja razdaja svojo edinstveno stilsko tehniko igranja, kot tudi svojstvenim načinom podajanja glasbe. Če tega delčka Bele krajine še niste obiskali, vam naj zaupam, da se nad Dragatušom vzpenja Tanča gora. Je hrib posejan z vinogradi in zidanicami, kjer zori vinska kapljica in kjer so druženja srčnih belokrancev neizbežna. Vinogradniško tradicijo pa pelje naprej tudi Vlado Matković, ki je Tanči gori že v rani mladosti posvetil instrumentalno polko. Verjamem, da si je Vlado na ta račun strani domačino zagotovo prislužil še kak dodaten liter rujnega. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Brane Cekuta, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.

0: Ansambl Slavček nam je zaigral, mi pa gledamo proti nebu, sončno bo danes še naprej, čez dan bo nastala kakšna kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa ni izključena tudi kakšna ploha. Jutri jasno in toplo, le popoldne in zvečer predvsem bo na severu države še kakšna ploha. V nedeljo zjutraj in čez dan precej jasno, popoldne pa bo naraščala oblačnost in se ob tem tudi gostila.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče na cesti Ljubljana-Kočevje so odstranjene, cesta je ponovno odprta. Zastoj je nastal proti Ljubljani na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni. Promet se gosti na tem delu ceste tudi proti Kopru. Zastoji se podaljšujejo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani že do voza Slovenske Konjice. Tudi proti Mariboru pa vas rep kolomne čaka že na priključku Dramlje. Zastoji se podaljšujejo tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjanu. Zastoj v delovni zapori pa je nastal na regionalni cesti med Laškim in Celjem z vsaj pol urno zamudo. V obe smeri bodite strpni. Kje ste opazili en radar? Škatla je na gorenjski avtocesti v delovni zožitvi ceste med izvozoma Kranj zahod in vzhod v smeri Ljubljane. Omejitev tam je pozor 80 km na uro. Če boste opazili še kaj novega, smo tu za vas na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si. To je veseljak.
0: Boštjan Konečnik pravi, odpri mi ljubica, jaz upam, da mu odpre. Kmalu zatem pa naša mama Manka, ki vedno odpre vse duri. Bodite z nami.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj prespali na prostem, a? Čist na prostem, pod milim nebom, a? Jaz sem, ja, in tu ne polet na kakšni plaži, ampak po zim, v Ljubljan, ker sem bila še mlada, smo bili na eni žurki in malo preveč smo ga dali na zob, pa naj sem bila sposobna jet do stanovanja v Ljubljanko, kjer sem prenočvala, pa niti do hotela, ne, in sem zaspala v enem parku na klopci, na prostem, pa je prišel do mene skrbnik parka, pa mi je rekel, gospa, ura je že dost, park zapiramo. Jaz sem mu pa rekla, končno, zaprite ga čim prej, tega prepiha ne morem zaspati.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ignis Calda, kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje, nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda, že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, seveda, poskrbimo za to, da bo zabavno, lepo in da se boste vi in mi imeli super in tudi danes bo res tako. Današnji večer na televiziji Veselja Golica ali pa dajmo reči raje pozen popoldan se o petkih začenja z glasbenimi željami z našo Zinko in sicer torej ob 18. uri, ob 20. pa potem Veseljak v živo z Darijo Gajšek. Tokrat je njeno daje posvečena vsem gasilkam in gasilcem in dajmo skupaj pogledati, koga vse bomo danes videli in seveda slišali v oddaji Veseljak v živo z Darijo Gajšek ob 20. uri.
0: Veseljak v živo!
2: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darijo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju Mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo firbci!
3: Na me povračima, či mila boš!
2: Kunstosi!
4: Da lep spomin mi jo!
2: Nuša Rojs.
5: Ponosna sem gasilka, o ne zanima samo me šminka.
0: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo.

0: dan čudovit. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Na današnji seji kolegije predsednika državnega zbora so potrdili odlok o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora in razrez mest v njih. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je po seji dejal, da so bili pogovori med poslanskimi skupinami konstruktivni, čeprav je bilo zaradi prisotnosti kamer danes več napetosti. Predlog predvideva 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa naj bi dobile stranke bodoče opozicije. Stevanović pravi, da je kljub ostrim besedam ponosen na člane kolegija in svoj način vodenja.
2: Kot vedno poudarjam, bom dal vse od sebe, da vrnemo politično kulturo v ta parlament. Slišimo razno razne etiketiranja in tisto, kar neprestano poudarjam, to je, da 85 ali pa 90% časa poslanci namenijo temu, da se prepirajo med sabo, da si očitajo razne stvari iz preteklosti in s tem bi res rad zaključil in odbore, seje, kolegije, kako že bom jaz vodil, vam skoraj lahko zagotovim, da do tega ne bo prihajalo.
1: Svetovne cene hrane so se aprila zvišale že tretji mesec zapored, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Njen indeks cen osnovnih živil je dosegel dobrih 130 točk, kar je 1,6% več kot marca. Najbolj so se podražila rastlinska olja, predvsem palmovo, sojno in sončnično olje. Više so tudi cene mesa in riža, medtem ko so se sladkor ter mlečni izdelki pocenili. Pri organizaciji rast cen povezujejo tudi zdražje energijo zaradi zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu. Mednarodna smučarska zveza je v Portorožu predstavila osnutek koledarja svetovnega pokala v alpskem smučanju za sezono 2026-2027. Slovenija ostaja prizorišče ženskih in moških tekem. Pokal Vitranc v Kranjski Gori pa bo na sporedu že 2. in 3. januarja. Ženske tekme v veleslalomu in slalomu bodo konec januarja prav tako na podkorenski strmini. Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v Grand Montani februarja prihodnje leto. Prijeten dan vam želimo še naprej v vaši družbi, pa bomo spet čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Jak.
5: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Dokaj sončno bo čez dan, bo nastala kakšna kopasta oblačnost. V hribovitem svetu pa ni izključena tudi kakšna navihta, se opravičujem. V tem trenutku 17 stopinj na Bledu, v Brežicah 19, 20 jih imate v Vojniku, 21 pa v Domžalah in v Novem mestu.
6: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poglejmo še na naše ceste. Zastoje na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred Ivančno Gorico, tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, zastoj pred delovno zaporo v Postojni, zastoj prav tako na štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani, že od uvoza Slovenske Konjice, pa proti Mariboru vas rep kolone čaka že v Celju, tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu so zastoji in se tudi podaljšujejo. Zastoji na regionalnih cestah zaradi del tudi na cesti Žalec Levec proti Celju in pa Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Ena dobra stran in stvar tega poročanja o prometu je, da radarju in kontrol ni, če jih boste vi opazili, nič 80-13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, in tako bo še nekaj časa, Tomas, v vaši družbi. Zjutraj, oziroma med 10 in 11, pa smo imeli, dajmo reči, visoke obiske, odlično družbo, 4 fehtarjev, ki so nam tudi prepevali in igrali v živo, ter seveda nekako so prišli predstaviti en del, recimo temu, njihovega novega albuma. Strici so, no, kaj so jim povedali in kaj so oni nam povedali, izvemo takoj po naslednji, bodite z nami.

0: ansambl Roka Kasteljca in pa ja, skladba prava za točno k nam veseljak. Mi pa nazaj v jutranjo budnico, natančneje v VIP uro, ko so nas obiskali štirje fantje, štirje možje, štirje odlični glasbeniki, Domen, Samo, Blaž in Matic, ki slišijo na ime Fehtari. Prišli so nam predpremierno, to moramo povedati, zakaj, ker to, kar ste danes slišali in boste nekako, mislim, kar ste slišali in kar so nam povedali, boste slišali šele v nedeljo ob 18. uri, torej nov album Strici so mi povedali. Kaj so oni nam povedali, o čem gredo skladbe, kako so jih ustvarjali in zakaj so pravzaprav prišli najprej k nam, dajmo se spomniti.
1: Dva dni preden gre v svet, ga mi že imamo tle.
2: In kam pa le drugam, kot pa sem.
3: Na radio, kjer se predvaja izključno samo slovenske glasbe.
2: Bravo, še enkrat bravo za to.
1: Dej, hvala.

0: To se pravi, vsi komadi naenkrat pridejo, tako da kjerkoli si boste zaželeli pogledati, si boste lahko pogledali in poslušali. In pa tudi celoten film z uvodom in zaključkom, vse v enem. Je pa tudi lepo doživeti vse skupaj po vrsti.
1: To v bistvu, če skupaj izložiš, dobiš en tak celovečerni film. A sem zdaj to prav razumela?
2: Ključno je to, da ima vsaka pesem že ob izidu svoj videospot.

0: A smem nekaj zakuhati?
1: De.
0: A lahko prvo skladbo slišimo in vidimo?
1: Kaj je to? Mali Barabin?
2: Pa dajmo.
1: A lahko to malo upišete? Kaj je to?
0: Ker ga moram najlepš gledati? Matica verjetno.
3: Ja. Ne.
0: Matic, lepo te gledam. Ne, ne. Poglej ga lepo, lepo ga.
2: Zdaj boste premierno lahko tudi slišali ne samo komad, ampak tudi našega Matica na vokalu. Ne?
4: Tako. Wow! Wow!
5: To je album preseškov.
3: Ja, res je, to je album preseškov in zdaj, če so že obljubili, pa če so zjutraj zavrteli, dejmo še mi torej premierno na Veseljaku, ali pa to je zdaj drugično, drugič premierno, kakor želite, Mali Barabin in Fehtari.
6: Ko sem bil še vod, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Avtočrešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
12: Nikože nismo šli da lepše.
11: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
14: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
16: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez instrumentov.
17: In je dolge nogi,
18: mano štrinski hodile,
17: pogledi nas mamo,
18: krokodilčke v oči.
15: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
16: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
19: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
20: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga če zover piknik, jubi!
21: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
22: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
23: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
21: No, a sem ti rekel?
22: Vstopnice prodaja Top Event, Picasso in Petrol.

0: Ansambl Roka Žlindre, od sreče letim krasen valček, mi pošiljamo pozdrave v Sodražico, gledamo pa v nebo, danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, ni pa izključena v hribovitem svetu tudi kakšna ploha. Jutri pretežno jasno in toplo, v nedeljo zjutraj še jasno, potem čez dan pa se bo postopoma pojavilo nekaj več oblakov.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred Ivančno Gorico. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani že od uvoza Slovenske Konjice. Tudi proti Mariboru od uvoza Dramlje, pa prav tako proti Mariboru od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu in v obratni smeri iz Domžal proti Šentjakobu. Zastoj so tudi na regionalnih cestah zaradi del in sicer na cesti Žalec-Levec proti Celju. Celje Laško pri Polulah v obe smeri, tudi Lesce Bled prav tako v obe smeri. Opazili ste še en radar, ta vas čaka na Uncu pri pokopališču, meri pa v smeri Cerknice. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. Oh!

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Petek je že, kar pomeni, da je čas, da razglasimo torej stanje na naši tedenski lestvici Veseli vrtiljak in povemo, kdo je tudi zmagal. In točno to bomo sedaj naredili najprej na narodno-zabavni strani lestvice. Prvi oziroma, če gremo z vrha oziroma od dna proti vrhu, na četrtem mestu tokrat ansambel Kiper z njihovo skladbo A ti me nočeš. Na tretjem mestu ansambel Posluh, Življenje se vrti. Na drugem mestu tokrat Firbci s skladbo Nikdar več, na prvem mestu pa kdo?
0: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambel Petan. Noro

0: Ansambel Petan, noro, noro, torej zmagovalka minulega tedna na naši lestvici Veseli vrtiljak. Nadaljujemo pa še zabavno lestvico. Poglejmo na četrtem mestu Domen Kumer in Natalija Verboten, Mama Marija. Tretje mesto Tjaša Božič, ful stresno. Drugo mesto Uroš in Tjaša, ki pravita nikoli prestar. No, kdo pa je pristal tokrat na prvem mestu?
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Klapa Skala, lepo je biti tvoj sin.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Radio Veseljak. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
1: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
0: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
1: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
0: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ujo, ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten laks kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
11: Hala Tivoli, 19. oktober.
10: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
12: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
10: Vstopnice na eventim.si.
13: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
14: Omogočite počitnice vsem otrokom.
13: Več o humanitarnem programu
15: www.zpms.si.
16: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
17: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.
0: Veseljak v živo.
18: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju Mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, Ansambel Upanje, Nuša Rojs.
0: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!
19: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
0: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Na veseljaku je prav enako prav.
1: Če še kdo ne ve, kako se rešiti problema v vašem hlevu, kjer nimate prostora za manevriranje s traktorjem, seveda potem dejte poslušati tole. Rešitev vam ponuja podjetje Brav z Brezovice in ta rešitev se imenuje nakladalnik Šefer. Zaradi patentiranega zgloba se lahko nakladalnik Šefer obrne praktično na mestu in kar je zelo pomembno je tudi to, da ima na voljo več kot 80 priključkov, nanj pa lahko namestite tudi euro priklop. Tako da ni nikakršne težave, če imate doma že kakšne druge priključke. Za še več podrobnih informacij vas seveda vabimo, da obiščete podjetje Brav na Brezovici, kjer boste nakladalnik Šefer lahko preizkusili tudi sami.
0: Brav, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
2: Šefer!
3: Šefer!
4: Šefer!
2: Čak, kaj imamo mi?
3: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
2: ali obišči brav.si.
3: Brav, Brezovca pr Ljubljan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na kolegiju predsednika državnega zbora so potrdili razrez mest v delovnih telesih in dogovor o njihovem oblikovanju, pri čemer je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović odločitev označil za uspešno in konstruktivno. V Svobodi pa so bili bistveno bolj kritični. Borut Sajovic je dogajanje označil za farso in opozoril na neravnovesja v razdelitvi funkcij ter slabitev demokratičnih standardov. Dejal je, da je bilo včeraj doseženo dno, ko gostom ob temi interventnega zakona niso dali besede. Danes pa da je šlo še nižje.
2: Ta trenutek si v Novi Sloveniji jemljajo. Preveč Svoboda z 29 poslanci bi naj imela 6 predsedniških mest, Nova Slovenija z 9 pa 4. Zahtevali smo dodatnega 7, pričakovano nismo uspeli. Sporočilo pa je jasno, pohlep po funkcijah je eden od smrtnih grehov in to zagotovo ni v skladu z krščanskim etosom.
1: Pravna mreža za varstvo demokracije opozarja, da je obravnava interventnega zakona o razvoju Slovenije prehitra in se redni zakonodajni postopek nevarno približuje nujnemu, kar bi lahko oslabilo demokratične standarde. Opozarjajo tudi, da zakon posega na več različnih področij in uporablja tako imenovan omnibus pristop, ki zmanjšuje preglednost zakonodaje. Kritični so še do predloga o prenehanju delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za upokojitev, saj ne bi odpiral ustavno pravno vprašanje diskriminacije in pravic delavcev. Kriminalisti policijske uprave Murska Sobota so razkrili večjo kriminalno združbo, ki je v prirejenih prostorih gojila konopljo. Zasegli so več kot 86 kg droge, orožje, elektronsko opremo in okoli 10.000 evrov gotovine. Ovadili so 8 oseb, 4 so privedli k sodniku, 2 pa sta v priporu. Po ocenah policije bi zaslužek z drogo lahko dosegel do 1 milijon evrov na črnem trgu. Lep dan še naprej, v vaši družbi bomo ponovno čez 1 uro. Ostanite z nami.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to reto.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Lep dober dan, sem skupaj, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, popoldne bo dokaj sončno, spremenljivo kopasto oblačnosti, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna ploha. V tem trenutku 18 stopinj na Bledu, 20 v Slovenj Gradcu, 22 pa jih imate v Novem mestu.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Poglejmo še na naše ceste. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti prvi proti Celju v smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Tudi v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zastoji tudi na regionalnih cestah zaradi del Žalec Levec proti Celju. Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Še zadnje tri pogledamo. Prvi v Novem mestu pri Prečni. Bevkedi na Sotelskem med Krško in Brestanico in pa tretji na Uncu pri pokopališču, meri pa v smeri Cerknice. Za vse novosti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Kaj ne rečem, lep dober dan in še lepši vikend tistim, ki ste ravno kar zaključili današnji delovnik. Tisti, ki ste ga pa slučajno glih začeli, pa pač to srečo, jaz drugega vam ne morem reči. Bodite z nami še naprej, takoj po ansamblu Nemir, pogledamo, kdo danes

pesem, ja, naj zveni, naj odmeva, in še kaj drugega bo zvenelo in odmevalo danes. Meni se zdi tako, da je en tak res krasen dan za praznovanje, se vam ne zdi? No, tudi če se vam ne zdi, se zdi našim trem slavljencem in prav te tri danes v tem trenutku pozdravljamo. Prva med njimi je večna slovenska diva Helena Blagne.

najboljše Heleni Blagne, mi pa z rojstnodnevnimi čestitkami nadaljujemo na Primorskem. Danes praznuje naša nekdanja sodelavka, vedno energična, vesela in krasna glasbenica Tjaša Božič.

Iskreno, vse najboljše, zdaj kje se veseljaki nahajamo, pa tako ali tako veš, za kakšen deci, 2, 3, 5 litrov, vse je vsen, pridi, ko boš lahko. Praznuje pa danes še nekdo, harmonikar tega ansambla.

0: Hrvaška.
1: Ja, res je, danes praznuje tudi Elvis Govedič iz ansambla Murni. Jaz upam, da vseeno šnopsa pa nekaj bo tolk. Za zdravje, sej veste. Vse najboljše še enkrat vsem trem, torej Heleni Blagne, naši Tjaši Božič in pa Elvisu Govediču iz ansambla Murni, da bo še naprej zdravje, sreča in ogromno odlične slovenske glasbe.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria med DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je Veseljak.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje blažena Ulrika Niš. Rodila se je 1882, stopila v red usmiljenih sester Svetega križa, delala ponižno v kuhinji. Ni iskala pomembnosti, ampak je bila predana služenju. Umrla je 1913, znana po nežnosti in ponižnosti. Uči nas pomena skromnosti in vsakodnevne službe naproti skušnjavam sveta, ki ga je vedno več teh skušnjav. Zato za izziv, dragi veseljaki, naredite ponižno delo, brez pričakovanja pohvale. Pomagajte nekomu v kuhinji, možje ženam ali pa komu drugemu. Nekaj specite in to poklonite. Draga Ulrika, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: In veseli svatje so bili z nami na veseljaku, mi gledamo proti nebu. Danes bo še naprej dokaj sončno, čez dan lahko nastane še nekaj oblakov. Jutri prav tako jasno in sončno, le popoldne in zvečer bo predvsem na severu države možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, no čez dan pa se bo postopno pojavljala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Poglejmo še, kakšno stanje je na slovenskih cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. V obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice tudi zastoji na Štajerski avtocesti. Kje so popoldanski redni zastoji, če temu rečem tako, na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malenca, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam ter za Dobrovi, pa tudi na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in pa Črnuče Šentjakob. Zastoji na regionalnih cestah zaradi del so še vedno na cesti Žalec Levec proti Celju ter Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Še zadnji tri radarje, o katerih poročate, prvi v Novem mestu v Prečni, drugi na Stojalu na puščavi pri Mokronogu pri Smrekah in še tretji Belkedi na Sotelske med Krškim in Brestanico. Če opazite vi še kakšnega kje, nič 80-13, nič dve, srečno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

Čez pol tretjo v nadaljevanju z nami tudi naša mama Manka, pa pogledamo tudi, kako si lahko pomagate, če vas kje kaj boli. Vse to še v tej uri bodite.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj prespali na prostem, a? Čist na prostem, pod milim nebom, a? Jaz sem, ja, in tu ne polet na kakšni plaži, ampak po zim, v Ljubljan, ker sem bila še mlada, smo bili na eni žurki in malo preveč smo ga dali na zob, pa naj sem bila sposobna jeti do stanovanja v Ljubljanko, kjer sem prenočvala, pa niti do hotela, ne, in sem zaspala v enem parku na klopci, na prostem, pa je prišel do mene skrbnik parka, pa mi je rekel, gospa, ura je že dost, park zapiramo. Jaz sem mu pa rekla, končno, zaprite ga čim prej, tega prepiha ne morem zaspati.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo

0: Ašič, ki bo z nami delil en poseben dogodek vezan na njegovo otroštvo.
1: In se spomnim, da ko je bil nek naliv, nek dež, so bile pač luže take jame, polne neke vode in meni je mami lih nekaj časa predtem kupila nove take rumene gumijaste škornje.
0: Kaj se je zgodilo s temi škornjim in pa lužo, ne preslišite v Spominčicah z Matjažem Vlašičem.
2: Spominčice z Nino Cestnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite nič 80 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
9: Jaz imam šefer.
10: Ti imaš šefer.
11: Še sosed ima šefer.
10: Šefer.
11: Šefer, šefer.
10: Čak, kaj imamo mi?
11: Jah, nakladalnik šefer.
12: Pokliči 070-377-720.
10: Ali obišči brav.si.
11: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
13: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
14: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
15: Roštiljada pr Dolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
17: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Vsi se, kdaj pa kdaj, to moramo priznati, soočamo z različnimi težavami v mišicah ali pa sklepih in prav za take težave vam lahko pomaga naravna krema, ki si jo lahko zagotovite na brezplačni telefonski številki 08017 33, imenuje pa se Ignis Calda. Podjetje Sana Amicus je ustvarilo naravno kremo, ki odlično in učinkovito stimulira mikrocirkulacijo. Na splošno je znano, da blagodejno vpliva na telo, da je temu tako, pa se moramo zahvaliti naravnim sestavinam kreme. To so eterična olja kafre, mentola, eukaliptusa in pa rožmarina. Krema je izjemno dobro pojna in ne pušča nobenih madežev na oblačilih. To je pa tudi zelo pomembno, je tako. Če imate kakšno težavo tudi vi z bolečinami, potem le pogumno pokličite na brezplačno 08017 33, kjer vam strokovnjaki podjetja Sana Amicus lahko svetujejo in glede na težavo tudi pomagajo.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Vesna Kovač. Zoran Janković je na slavnostni seji o prazniku mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu sporočil, da bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane, kar bi bil njegov že sedmi mandat. Dejal je, da je bila odločitev težka, a da prevladuje odgovornost do mesta in ljudi. Ljubljanski župan, ki mesto vodi že od leta 2006, je ob tem še izrazil podporo vladi Roberta Goloba. Med znanimi kandidati za županski položaj sta tudi Aleš Primc in Jasmin Feratovič. Nekateri uporabniki pralnih strojev Gorenje se pritožujejo, da so upravljalne plošče pogosto označene v angleščini. Opozarjajo, da je to za slovenski trg nesprejemljivo, v podjetju pa pojasnjujejo, da je to posledica stroškov in velikosti trga. Dodajajo, da so navodila vedno v slovenščini, pri nekaterih modelih pa je možna tudi izbira slovenskega jezika ali dodatne nalepke. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Uporabniki se sicer upravičeno sprašujejo, zakaj pa je na češkem lahko vse napisano v češčini, a ta trg je posebno za vse proizvajalce, ne le za Gorenje. Zanj je Slovenija, Gorenje na leto izdela do 1 milijona pralnih in sušilnih strojev, sicer majhen, a čustveno pomemben trg. Zato za določene modele ponuja celo nalepke s slovenskimi napisi. Z uvajanjem digitalnih zaslonov pa bo lahko kupec pri vedno več modelih sam izbiral med več jeziki.
1: Poslanec Lenard Žavbi je v državnem zboru v politični razpravi razžalil poslanca SDS Žana Mahniča in uporabil izraz o idiotskem obrazu. Izjava je sprožila ogorčenje v SDS, kjer je Mahnič napovedal pravne korake oziroma prijavo zaradi domnevne žalitve. Do incidenta je prišlo med parlamentarnimi razpravami v državnem zboru, kjer so se takšni verbalni spopadi pojavili v okviru političnih polemik.
3: Postopki so jasni. Če jaz moram najprej videti to, kaj bom prijavil, na kak način, pa Leno tudi ne vem, na kak način se bom tega lotil. Še enkrat pa, jaz res nisem mislil, da imam idiotski obraz. Pa ne vem, kdo bi to mislil, to ni letel na njega. On sploh ni bil v razpravi takrat. Ampak očitno so v tem državnem zboru te nove moči ljudem so take, ki si jih ne znam, jaz nisem znal še predstavljati. Jasno mi je, da marsikomu še ni jasno, kako ta hiša deluje, ampak v nekom trenutku bo tudi to postalo jasno.
1: Več si lahko preberete na spletni strani Svet 24. V našo družbo vas ponovno vabimo čez eno uro.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Lep dobar dan. Poglejmo proti nebu. Popoldne bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo ter temperaturami do 24, v tem trenutku pa 21 stopinj v Krškem, 22 Vojnik in Žalec, 23 pa Novo mesto in Ljubljana.
12: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
13: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Vaksol!
11: Poglejmo še proti našim slovenskim cestam. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju v smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. V obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Popoldanski zastoji pa seveda so na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Malenca, tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, pa tudi na cestah Vodice za Pol, Loge, Vodice, Moste, Mengeš, Moste, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče in pa Črnuče, Šentjakob. To je skoraj kot da bi rekel, da so povsod zastoji. Pet radarjev ste opazili, prvi na stojalu na Puščavi pri Mokronogu pri Smrekah, pa v Žapožah pri Ajdovščini, na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda in na nadvozu pri Postojni v smeri Kopra. Tudi radar v Vržeju ste ga prav tako opazili, meri smeri Stare Nove vasi in pa na razkrižju pri Ljutomeru pri Drvah. Nič 80, 13, nič 2, če boste opazili kakšno posebnost še na vaši poti.
4: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

čez tretjo, z veseljakom dober dan, petkov se od vas poslavlja, ampak to pomeni le nekaj. Hotel sem reči nekaj dobrega, pa vidim Lovra, to ni nič dobrega. Prihaja židan popoldan z Lovrom, Jakom in Jasno Kuljaj. Ostanite v naši družbi, pestro, veselo in židano bo, zato, kot rečeno, ostanite z nami, mi pa se kmalu zopet vidimo in slišimo. Lep vikend!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prav prijazen pozdrav v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se bomo dotaknili instrumentalne polke z naslovom Na Tanči gori, ki jo poznamo v izvedbi Fantov z vseh vetrov in je avtorsko delo harmonikarja Vlada Matkoviča. Skladbo najdemo posneto na albumu Tri lepe stvari, ki ga je leta 1981 založila Beograjska založba RTV. Vlado Matković prihaja iz Dragatuša, ki se nahaja v osredju Bele krajine. Vlada poznamo kot izvrstnega komponista in glasbenika, ki se Sloveniji že desetletja razdaja svojo edinstveno stilsko tehniko igranja, kot tudi svojstvenim načinom podajanja glasbe. Če tega delčka Bele krajine še niste obiskali, vam naj zaupam, da se nad Dragatušom vzpenja Tanča gora. Je hrib posejan z vinogradi in zidanicami, kjer zori vinska kapljica in kjer so druženja srčnih belokrancev neizbežna. Vinogradniško tradicijo pa pelje naprej tudi Vlado Matković, ki je Tanči gori že v rani mladosti posvetil instrumentalno polko. Verjamem, da si je Vlado na ta račun strani domačino zagotovo prislužil še kak dodaten liter rujnega. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Brane Cekuta, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje.
5: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
6: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
7: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
11: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
12: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
16: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez instrumentov.
15: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
16: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
17: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Natalija Kulček in objemi me. Kako človek ne bi bil vesel, ko bi take lepe oranžne lase. Natalija Kulček, kakšno vreme nas čaka? Jutri bo še sončno, 22 stopinj Celzija. Bomo namerili, potem pa od nedelje naprej zopet plohe, nevihte in dež kot takšen. Temperature tam do 16 stopinj Celzija. Naslednjih 5 dni kaže protko. Vse do naslednje nedelje nas čaka dež, nevihte in tam. V bistvu v četrtek bo še najhladnej, takrat jih bo pa samo 11. Po dolgih rokavov še ne pod poslo tlač. Ne?
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lepo pozdrav še na naše ceste. Popodanski zastoj vas čakajo na primorski avtocesti od Kozari proti Dragomeru. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobravi, ter na cestah Vodice Zapoge, Vodice Moste, Mingeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob in Ljubljana Rudnik Škofljica. Zaprti je vozni pas po vaših besedah na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ravno tako ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kozarje med Brdom in Kozarjemi, a so posledice že na odstavnem pasu. Zastoji so še na regionalnih cestah in sicer na relaciji Žalec Levec proti Celju in Celje Raško pri Polulah v obe smeri. Še eno prometno nesrečo ste opazili, pravite, da ovira promet v Ljubljani na Zaloški v križišču na dobu voznico smer Bizovik, radarji pa v Žapužah pri Ajdoščini. Še enega opažate na primorski avtocesti na koncu počivališča Rauber Komanda in na nadvozu pri Postojni smer Koper. Radar tudi v Veržeju meri smeri stare Nove vasi in pa na razkrižju pri Ljutomeru pri Drvah. Če pa še karkoli opazite, ke, nič 80 13 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
7: Dobar dan.
0: Ja, dober dan. Nekaj si hotel komentirati,
7: Petko, jasni. Židan popoldan, z Lovrutom sem tukaj in z Jako. Takoj te bom roke vzela, Jaka.
8: Ja, sej, nič novega, ja.
7: Ja, ta promet, ne, sej ti nače zavidamo, petek je, veliko se dogaja na prometu, ampak tale Ježica, ne, kot Ljubljančanka, jaz namreč živim v Šiški.
0: V Šiški pa še kar živa. Ja, to je pa kar fajn, kar živela prej
7: ja, v Šiški je bilo ta te burno dogajanje, torej Ježica, Jaki Ježica.
8: Ježica.
7: Pa roka, evo okay, tako, izvolite.
0: Okay. No, mi vemo, da je začetek tedna, ko se zdaj slišali, če je z nami Jasna in vemo, da je konc tedna tudi, ko je z nami Jasna. Pravzaprav je to kukar en župank, ne? Pride na začetku, ko se rodimo, pa pol na koncu, ko umremo. No, Rupnik je prišel tudi parka to mesto, ampak to zdaj ni važno. Jasna,
7: ja.
0: Kaj vse si nam ti danes prštimala?
7: Ja,
0: ker se te baje, Nuša, Drenda, da nekaj boji sem videl.
7: Smo dan pred mojo oddajo.
0: Ja.
7: Jutri bo gostja Nuša Drenda, kaj več vam pa povem s časom.
0: No, prav, tako. Vsi pa vemo, mi grede tudi, ne, da sreča nijo poteča sploh na cesti, ne? In kdo bi to vedel bolj kot naš Jaka, ki ne samo bere naše prometne informacije, vsake toliko se tudi znajde v njih. Daj mi zdaj povej, kaj s tvojim avtom, Jaka. So ti zrihtali na avto, so ga sram vrgli, pa ti bomo zrihtali na avto, kaj bomo naredili?
8: Ne bi bil Lovro, če ne bi
0: ti bomo zrihtali na avto, ne?
8: Ej, pa ne, se mi ne boli, ker sem dobil čist odličen nadomesten avto ne. In sem jih glih včer klecal, to je pa živa resnica, sem klecal enega mahankre, tam ga poznam in sem rekel, ej, drage moj, dobro zrihti, ampak ti plaga na srce, se ne bodi, tudi če je čez dva tedna. Ampak, če že jaz nimam sreče z avtom, ne, imate plah vsaj vi z mehanizacijo. Brav je enak, pravi, ne. Jaz pa pravim, da sem šefer. To pa pravim malo predpeto,
0: tako.
8: To vam povem, ne.
7: Ja. Ok, mi boste več razložila, ker meni jasno, kaj s tem tvojimi avti.
8: Ja.
7: Drugač pa, Ptujski festival, še zadnji dnevi, dragi ansambli, da se prijavte, torej do nedelje se prijavte.
0: Ja, pol bo dež, pa tudi prepozen za prijavo, tako da ne tega zamditi, nikoli pa ni prepozen. Poštar Lojski zmer pride ob isti uri. takoj po Špeli Grošelj in Dolno Kumerjo. Oh, s tabo je vedno
7: prijatelja lepo. Prijatelja za vedno.
0: Ja, ali bolj.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bodaj Lojz, kako si?
1: Zinka, z motorjem ko zmeram.
2: Veš koga, lahko bi si ti en avto zrehtil, ne? Veš, da bi se malo moderniziral.
1: Čaki malo, kaj hočeš reči, da sem jaz malo zastarel?
2: Malo si zarjavel.
1: Pa, in to, ki bi mi nej avto pomagal.
2: Jo, sigurno bi.
1: Čaki malo, ko smo medva pri avti, te moram nekaj vprašati. Ej, veš, zakaj je hupa pri avti?
2: Jo, seveda da vem, ne, zato da opozarjaš na nevarnost, ne?
1: E, točen to. Zato pa pri poroki, ko se ženijo, vsi trobijo, da že vnaprej opozarjajo na nevarnost.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
4: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
5: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
8: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.

0: prepoznamo tale zvok zadaj, to je seveda z jasno in glasno, o katerem bomo zdaj povedali mi, kje več, Jaka, ti povej.
1: Ja, kot veste, imamo na Veseljaku vsak vikend za vas bogat glasbeno zabavni program. Dve to podaj, če vas zanima domača muzika, ena je v petek zvečer Veseljaku živo zdaj Rogajšek, druga po soboto z jasno in glasno.
0: Res jo, in akterka te ta druge sobotne je z nami vsak petek v židenem popodnevu in pove nam zdaj jasno, zdaj pa zares, kaj bo noga.
2: Ja, poleg novih komadov, po katerih naša oddaja slovi, ne, ker mi naša oddaja daje predvsem glasbenikom prostor, da prinesejo pokazati, kva so noga sproducirala. Ne. In če se strinjate, tega je veliko slovenskim glasbenikom, moramo reči, da gre kar dobro, zadnje čase pridni so, tako da špilov je velik, ful se dogaja, no in jaz sem ponosna na to, da pri nas dobijo plec za to, kar je noga, ne za stara jajca, ne, no torej in jutri.
0: Jutri?
2: Jutri, poleg Nuše Derinda in ansambla Svisti, ki imajo nove pesmi, še čisto novi studio.
0: Ne.
2: Novi odar.
0: Ne.
2: Nove luči.
0: In stara, jasna.
2: No, previdno s temi besedami, ne.
1: Skratka, jutri imate več razlogov za gledanje oddaje z jasno in glasno, da boste lahko potešili svoj firbec, ne?
2: Tako.
1: Kako zdaj vse to zgleda?
2: Tako, točno tako, Jaki. Debes, zdaj pa, s čim nadaljujemo?
0: Z našo juhanco.
2: Aha.
0: Ja, to ni juha kot takšna, je sam hanca. Ne, hanca. Juha. Še zdaj ne vem, kaj to pomeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poleg Zorana Jankoviča, ki bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane, se bosta med znanimi kandidati za županski stolček potegovala tudi Aleš Primc in Jasmin Feratovič. Slednji izpostavlja, da se bodo lotili prenove javnega potniškega prometa, vrnili tramvaj v prometno strategijo, povečali gradnjo javnih najemnih stanovanj, zmanjšali investicije v velike strukture, si prizadevali za brezplačne vrtce in zamenjali vodstvo zdravstvenega doma. Ljubljana.
2: Pripričan sem, da Ljubljana po 20 letih vladavine Zorana Jankoviča nujno potrebuje spremembe. Ljubljančani že 20 let gledamo, kako nas iz lastnega mesta izrinjajo turisti in bogati investitorji, ki gradijo stanovanja, v katerih nihče ne živi. Menim, da lahko svojo kandidaturo dosežem spremembe, ker smo pirati najglasnejša opozicijska skupina v mestnem svetu in ki smo že cel mandat opozarjali, razkrivali nepravilnosti obstoječe oblasti.
1: V banki v kraju Sincik v zvezni deželi Porenje Falško je prišlo do incidenta, ko so neznani storilci zajeli dva talca. Policija je na kraj dogodka poslala posebne enote in zaprla del mesta. Po posredovanju se je položaj razrešil brez žrtev ali poškodovanih, osumljenci pa so s kraja pobegnili, še preden bi jih policisti lahko našli. Oba talca sta ostala nepoškodovana. Skoraj 3/4 Evropejcev, to je okrog 72%, meni, da ima njihova država koristi od članstva v Evropski uniji, kaže raziskava Eurobarometra, pri čemer je delež v Sloveniji še višji in znaša 81%. Večina vprašanih Evropsko unijo vidi kot steber stabilnosti in podpira skupno varnostno politiko, med glavnimi skrbmi pa izstopata dogajanje v svetu in rast življenjskih stroškov. Papež Leon XIV. Je v prvi obletnici imenovanja v Pompejih med mašo pozval k zauzemanju za družino in mir, ter opozoril, naj se ljudje ne navadijo na podobe nasilja in smrti. V Marijinem svetišču je obiskal bolnike in vodil mašo, ki se je udeležilo okoli 20 tisoč vernikov. Popoldne pa je v Neaplju nadaljeval obisk s srečanjem z duhovščino in verniki. Prijeten preostanek petka vam želimo in še lepši vikend. Nasvidenje.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Kakšno vreme pa nas kje čaka v naslednjih dneh? Dež, drži še enkrat, dež vse od ponedeljka naprej bodo plohe in nevihte po celotni državi. Temperature se bodo spustile skor za 10 stopinj, če ne še kakšno stopinjo več. Potem pa proti koncu naslednjega tedna kaže na, hvala Bogu, tako, na še slabši dež. Postana zofa bo pa res.
6: Ampak je šele ta ponedeljk, uživimo še ta vikend.
5: Demo dokar lahko, no.
7: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje. Voglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Dobro dan še na naše ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Trbovlje-Hrastnik pri Podkraju. Tam je cesta zaprta v križišču pri proti Hrastniku. Prometna nesreča tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška proti Marencam. Zastoji pa na Štajerske avtoceste za Dobrovo Domžale proti Celju in pa na Štajerske avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Sodobrovi in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Dolenski. Zastoj pa opažate še na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki. Radar ste opazili na stojalu v vasi Hosta pri Škofji Loki, če pa še kakšen Kenič 80-13-02. Srečno!
9: Skupaj tudi na cesti! V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
5: Tako je Jaka, naša Jasni, Prešičko, Lovro, pa še vedno v vaši družbi.
6: Ja, v čast mi je, da sem zdaj lahko nahranila te veseljakove voditelje.
5: Če li sem malo enga si.
6: Ja, makronen flajš.
8: Jaz si štejem za dva, ne?
6: To ja, a je bil dober, Jaki?
8: Bil je odličen. Ne bi to pričakoval, da ne miče gospodične iz Šiške.
6: Jaz sem mati.
8: Ne zna, kje je tazga.
6: Jaz sem včer kuhala za me, za otroka, pa je ostal še za Jakija, vidite.
5: Ti kaj pa kje za mene ostal mogoče?
6: Zate imam pa sveže narezan ananas.
5: Ja. Jasna.
6: Laura.
5: Jaz sem kdo pa večerjo, jutri zjutraj delo?
6: Razumem.
5: Jaz, po meni smuti se s

0: Ščevapov in ciroze, z nami pa še vedno ljubiteljica nove domače muske v družbi skupaj z Jakatom.
1: Ja, no, torej jaz, kaj boste jutri od nove muske, predvsem nove, obravnavali v vaše daje?
2: Obravnavali, kada smo v šol. Skratka, Nušo Derenda smo povabili stanovo.

0: kaka se vam zdi ta nova pesem?
1: A, oble, a jaz mislim, da obleko misliš. Ne, o, pesem, pesem je odlična, odlična, odlična. Pesem je dobra.
2: Mislim, jaz sem rekel, da ni to drz, da gleda to, da reka, da se tebe boji.
1: Tak, taka za vas ženske narejena, bi jaz rekel.
0: Nuša se mene ne boji, to smo tudi kje ne bi rekla, to so res neke insinuacije.
2: To sem
0: jaz
2: slišal
0: nekaj. Skratka, ta pesem je taka, če ste kaj prisluhnali, pa jih seveda niste, ker ste moški, opolnomočitvena. Za nas ženske, ne, da nam pomaga vedno v življenju naprej, da se dvignemo kot Feniks iz pepela.
2: Feniks iz pepela, razen, ja. Razen če vas kak policaj slučajno mogoče ostav, ne? Glede na to, da vas nič ne more ostaviti, policaj vas pa kar radi ostavljajo, sploh dame.
0: Ja, ok, ampak zdaj smo prvo, da izjasni glasno.
1: No, to pa je res zanima. Ti je ostavil kakšen na zadnjem sajtu,
0: drugač, ja, ja me je, eden me je.
2: No, pejmo mi zdaj, tako pejmo kot daj, da nas ne bojo zdaj ostali po šihtu.
0: Ja, tako da oddaja z jasno in glasno. Nuša Brenda in ansambl Svisci.
2: Tako, ansambl Svisci nas danes čakajo.
0: Ne, jutr nas čakajo v oddaji z jasno in glasno pesem Pomladni dan.
2: Pesem Pomladni dan. Skupno pesem smo naredili.
0: Ja, Pomladni dan.
2: Pomladni dan.
0: Ta kamera vse pokaže.
2: No, to je to, v glavnem, mi gremo pa zdaj naprej.
0: Pa pejmo.
3: Novo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031 791 636. Naj sonce dela za vas.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Je tako, v 57 letih je kar velik ene vode pretekl. Le Kekec je išel v kinodvorano, so se na mest novice 24, kot je to danes predvajali filmski obzorniki, to so eni taki pradetki novic bili, izhajala je revija Pionir. Gradile so se fabrike, vloga žensk pa je bila vse večja in večja.
2: Elektrika se je širila po podeželju, dobili smo barvno televizijo in zjutraj ob cikoriji smo brali cajtunge. In z radijem se je tudi slovenska glasba širila po slovenski deželi. Takrat so bili ta glavni na radiju Avseniki, fantje s praprotna, Slaki, beneški fantje in... Kaj imajo vse te legende skupnega s festivalom Ptuj?
0: Jaz vem. Povej. Vsi so igrali na odru Minoritskega samostana na Ptuju in do te nedelje imate vsi ansambli še čas, da se zapišete v zgodovino narodno-zabavne glasbe in se prijavite na 75. festival.
1: 57.
0: Točno to sem vedel, samo pač ja, preverjamo, če sledimo. 57. festival Ptuj.
1: Tako.
0: Ja. Lani pa so prestižnega Orfeja na Ptuju in nagrado za najkvintet festivale prijeli kdo? Špas kvintet!
1: Je tako!

0: Ja, ta mlad ansambl se je na festival prijavil kar iz prve in prvo so pobrali dve nagradi, tako da vas ne bo ničesar strah. Prijave najdete na ptujski-festival.si ali pa na naši spletni strani veseljak.si.
1: In seveda se boste lahko gledali tudi na televiziji, ker bomo Ptujski festival predvajali tudi na TV Veseljak Golica, tako da vas bo videla tudi vaša stara mama.
2: Ja, vsi veseljaki pa se koledar zapišite torej. 4. september in se vidimo na Ptuju, ne?
0: Tako je.
3: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Dončić.
1: Ja, Viktori, ali boš še verjela? Mi gremo pa naprej z vremenom. Kjer ga Štefančič, da si misla Marcela? No, pa poglejmo še v vreme. Ne bom povedal. Vreme od nedelje naprej, oziroma od nedelje na ponedeljek se bo vreme obrnilo malo na slabše, temperature se bodo znižile na 18 stopinj, v četrtek celo do 14, bo pa veliko enega dežja in ploh in neviht po celotni državi, tako da mogoče naslednji teden ne cot prat pa izuni sošit dat.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Dobar dan, še na cesta. Zastoj opažate na Štajerske avtocesti proti Celju v smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalami. Predno pasa je pokvarjeno vozilo, stoji na voznem pasu v delovni zapori na Štajerske avtocesti smer Celje pred priključkom Domžale. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Trbovlje, Hrastnik v Podkraju. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, vseeno srečno strpno, če pa opazite karkoli, ki nič 8013 nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Za lepši dan. Židan popovdan.
1: Na dveh se nam pove, prosim, kdo je bil ta Štefančič, da ni bil to z dolgimi sivimi lasi v čop s petimi.
0: Ne, ni bil torej ni ta, ker zdaj, ali sta prej minista.
4: Mam jaz še eno drugo vprašanje. Okay. Pa človor za Štefančiče, mene pa znima, kaj je s temi policaji. Prej smo
0: no, sej, to sem hotla, to sem vam povedala. Torej, ja. Minista prej pustila do besede. Ja, torej, tist policaj. No. No,
1: zdaj tako, se spomnim, kaj se je zgodil?
0: Ampak najprej, da povem, da mislim, da je imel na našitku, ker to vse piše lepo, da on je bil gospod Štefančič.
1: Gospod Štefančič, če poslušate, ja. Zdaj pa ste kje na patrulji.
0: Ne, pred nekaj časa me je ustavil na ljubljanski obvoznici. Namreč, ja. Res nisem vedela, koga sem ga usijala, gospodična, vaš varnostni pas, morate ga, jaz si ga očitno nepravilno namestim.
1: Je, kam pa si ga ti namestiš?
0: Namreč, ti ga moraš tako potegan čez, nekak čez, ne, mene pa tu malo dol.
4: Čez pluča?
0: Ja, pritiska me mot, res me mot in jaz si ga v resnici čist nezavedno dam spodi, torej potegnem ga pod pazduho in pod
1: pod dojko. Dojko. Aha, pod dojko. Zdaj, jaz bi si nekako predstavljal sicer, da bi bilo to še bolj dovoljeno, ker so, da so te policaji gni za to ostali, ker gospa ima pa push-up.
0: Ja, sej.
1: Ne, sam pas me zateguje.
0: Ja, no sej, on je mene resno opozoril, ni bilo kazni, nisem rabila plačati, da, hvala, samo opozorilo. Okay. Obljubila sem, da se ne bom več tako vezala in se tega trudim držati.
1: Tako, jasna okay, koljaj, piste vsi, jasna koljaj se vezala, ne bo.
4: Se pravi, jasna ni policaj rekel, da mora z njemu jeti pa na postajo, pa tako
0: ne,
4: naprej.
0: Ne,
4: ne. Ker policaj ponovno reče, gospod, z nami, ne? No, župnik reče pa, gospod, z vami.
1: No, aha, vidiš.
4: Aha, vi pa kar ja. Z nami. Ne, je bilo nekaj razga, ne?

0: Veza.
1: Ja, napačni pa niso bili podatki, ko smo prej govorili, da bo Nuša Darenda z vami oddaja nocoj, ne sem, kdo pa še bo?
2: Jutri, Jaka, jutri. Danes je oddaja z Darjo Gajšek ob 8, kjer tudi ti nastopaš, smo slišali, ne?
1: Se ne vem več, kje se na glava drži, no.
2: Ja, to okay. Programa imamo na Veseljaku.
1: Ja, to je pa res. Jutro pa
2: z jasno in glasno, jutro ob 8, torej ja, Nuša Darenda je gost in ansambl Svisci.
0: Ansambl Svisci.

0: Namreč ansambl Svisci bodo tudi v nedeljo na tej prireditvi tako. Harmonike ob Blejskem jezeru, tako da jih bom tudi tam lahko videla v živo, prvič okay. bom videla v živo špilat. Drugač pa, a veš, kjer je men? Mislim, a veste, se sta oba oprostite.
1: Ja.
0: Če,
1: okay.
0: Meni je od njih ful všeč una, ta lušten cajt.
2: Ta lušten cajt, te pa nimamo. Ne hecam se zdaj.

0: kraljica.
1: Pa res, žena, kraljica.
0: Sorry, morala sem. Pač čudom jo in jo slišal. Ja. No, vse upravičujem, no, če slišam to. Ja, vi glasbeniki ste tako in tako malo.
2: Planica, planica, nima planica, planica.
0: No, ne bomo vdeti.
2: Pa je, pa je.
0: No, halo.
2: Bravo, ja.
0: No, ampak vsem, lušni so, ko mi čakam, Dejan Zupa, njihov član, nekoč član ansambla Saša Avsenika, on je v tisti bohi, v bohi nagiba pivo in to mu gre zelo dobro. To mu gre zelo dobro, tako da jutro kaj več. Torej, z njimi, ej, bodte z nami. Jutro.
1: Bomo, z vami, bodo pa tudi zdajle, Uroš in Tjaša, ki pravita, da leta tečejo, ko je pa let preveč, pa teče bolj počas. Se už videl, pa ko še enkrat prosto to pregledati. Grozno.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Soleil. Po samo 2,49 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
9: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
10: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
11: Veseljak v živo.
12: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju Mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambl Upanje, Nuša Rojs.
11: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!
13: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
14: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez instrumentov.
13: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
14: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
15: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
16: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
17: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
16: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
17: Aha, ampak...
16: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
17: Aja.
18: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
19: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
20: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poleg Zorana Jankoviča, ki bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane, se bosta med znanimi kandidati za županski stolček potegovala tudi Aleš Primc in Jasmin Feratovič. Slednji izpostavlja, da se bodo lotili prenove javnega potniškega prometa, vrnili tramvaj v prometno strategijo, povečali gradnjo javnih najemnih stanovanj, zmanjšali investicije v velike strukture, si prizadevali za brezplačne vrtce in zamenjali vodstvo zdravstvenega doma. Ljubljana.
2: Prepričan sem, da Ljubljana po 20 letih vladavine Zorana Jankoviča nujno potrebuje spremembe. Ljubljančani že 20 let gledamo, kako nas iz lastnega mesta izrinjajo turisti in bogati investitorji, ki gradijo stanovanja, v katerih nihče ne živi. Menim, da lahko svojo kandidaturo dosežem spremembe, ker smo pirati najglasnejša opozicijska skupina v mestnem svetu in ki smo že cel mandat opozarjali, razkrivali nepravilnosti obstoječe oblasti.
1: V banki v kraju Sincik v zvezni deželi Porenje-Falško je prišlo do incidenta, ko so neznani storilci zajeli dva talca. Policija je na kraj dogodka poslala posebne enote in zaprla del mesta. Po posredovanju se je položaj razrešil brez žrtev ali poškodovanih, osumljenci pa so s kraja pobegnili, še preden bi jih policisti lahko našli. Oba talca sta ostala nepoškodovana. Skoraj 3/4 Evropejcev, to je okrog 72%, meni, da ima njihova država koristi od članstva v Evropski uniji, kaže raziskava Eurobarometra, pri čemer je delež v Sloveniji še višji in znaša 81%. Večina vprašanih Evropsko unijo vidi kot steber stabilnosti in podpira skupno varnostno politiko, med glavnimi skrbmi pa izstopata dogajanje v svetu in rast življenjskih stroškov. Papež Leon XIV. Je o prvi obletnici imenovanja v Pompejih med mašo pozval k zauzemanju za družino in mir, ter opozoril, naj se ljudje ne navadijo na podobe nasilja in smrti. V Marijinem svetišču je obiskal bolnike in vodil mašo, ki se je udeležilo okoli 20 tisoč vernikov. Popoldne pa je v Neaplju nadaljeval obisk s srečanjem z duhovščino in verniki. Prijeten preostanek petka vam želimo in še lepši vikend. Nasvidenje.
3: Poglejmo, do nedelje nas čaka še sončno vreme s temperaturami nad 26 stopinj Celzija, potem pa naslednji teden dež, plohe in nevihte, temperature pa do četrtka nižje, vse tja do 14°C.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Dobar dan, še na ceste. Zastoje opažate na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrovej naprej proti Domžalami. Previdno pa se je pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu v delovni zapori na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Domžale. Prometni znak. Pravite, da gre za trikotnik, ovira promet na dvopasovnici v Klanec na cesti Pijava Gorica-Turjak. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Trbovlje-Hrastnik v podkraju, no rad in kontrole, pa zaenkrat ni o njih ne duha, ne suha, če pa pazite karkoli je, nič 80-13, nič 2. Srečo!
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
7: Za lepši dan, židan popoldan.
9: Z vami je Veseljak.
10: In Lovro, in Jaka, in Jasna smo prijadrali do 18. in studio na Veseljaku se je razsvetlil, kaj ti prišla je. Zinka, Zinka vam bo zdaj, če boste gledali naprej na televizorju Veseljaka, izpolnjevala glasbene želje.
3: Tako, res je, nič 8280 bo njena telefonska številka in boste videli, vsakeč, ko se bo nasvajala, vam bo malo več sončka prinesla domov.
6: Ja, medo z Lovrom pa bom bova probala sonce prinesti domov vsaj tja do 8, če nama to zdaj še ni ratelj, ker se selva na radijske valove, tam najlo posište do petkove pumpe, pa bo pumpa naprej.
3: Tako, naslednji teden pa kot rečeno dež, kar je pa v bistvu kar dobro, si mi spomnila, jasni, ne?
10: Ja, če se eni tega ne veselijo, se drugi pa in predvsem na Koroškem se veselijo.
3: Pa tisti, ki ker suša.
10: Suša, pa, naj pada.
6: Pa tisti, ki se ženijo, se verjetno tudi veselijo, ker če je dež na dan proke, pa je bo zjehali narja.
10: Poslušaj, tisti, ki se pa ženijo, so si pa itak sami krivi.
3: Tako je, važen, da je...

0: lepši dan. Židan popoldan. Z vami je
1: veselja. Tako je, Mida z Jakatom sva se preselila iz spodnjega štuka zgornji štuk, Jaka.
2: Ja, ampak nisva pustila nobene ženske tam. Mislim, eno sva, pa smo drugo si izrihtala.
1: Dobar, tisti bolj gospa, tisti to bolj gospa. Dama. Sva prebrala pa eno gospodično. Pozdravljena, Petra, potrebuješ najna producentka.
3: Ja, pozdravljena, tole malo nisem pričakvala, da me boste kar tlele not takole potegnila, ampak ajde.
1: Ja, le, moški radi pridemo nepričakovano.
2: Prvo pravilo na veseljaku pričakuj nepričakovano.
1: Tako, definitivno. Zdaj, zakaj smo Petro zran preparali? Dejstvo je, da ona ne ve, ko mi počnemo pol do osmih na radijskem delu. Ne? Ona sicer posluša, sam nima opcije, da bi nas tepla. Tako da, Petra, kaj si kaj hudga slišala do zdaj ob petkih, ko smo bili tlele gor?
3: Pa se ni bilo nič kaj hudga. So bile kakšne take stvari, ki jih verjetno jaz ne bi pustila, da grejo čez.
1: Kot naprimer?
3: Ne, to pa ne bom zdaj ponavljala, ker pa bo še enkrat.
1: Jaka, ti imaš zikr kak neprimeren vic?
2: A vic? Oh, ja. Je, ogromno, vas začem?
3: Ne, dokler sem jaz tukaj, stojim za tem programom in ne bomo z neprimernimi, ja prav?
2: Ja, ta naša Petra je prava frajla, bi se rekel.
1: Prava frajla je, tako kot to pravijo mlade frajle. Mi gremo naprej, ti se pa spomenem tak zelo neprimeren vic, Jaka.
2: Komod?
3: Boh ne.
2: Zdaj?
1: Ker bom zaklenil studio, ona ven ne gre, dokler ga ne bo.
3: Ne.
1: Ja.

0: Krkr, ja, ja, jaz imam vreme, put, jaz te pa gledamo prosti. Jaz plele jakata gledam, on me gleda še bolj zmedeno. Kakšno vreme bo, ja, sonce bo vse do jutra pa povden, tako da že greste na Bled, kar bonke špirat, bo super. Potem pa na ponedeljek se bo pa začel počas obločit. Prhajale bodo nevihte in plohe in čezceloten nasleden teden bo vaša mokra, kot že dolgo ne. Pa zaradi vas, ampak zaradi dežja.
1: Lep pozdrav še na ceste. Oviran promet zaradi prometne nesreče opažate na pomurske avtoceste med Rogočovo in Pernico proti Murski Soboti. Stojite pa na štajerske avtoceste za Dobrova Domžale proti Celju. Okvaro vozila ste opazili tudi na štajerske avtoceste na desnem pasu med Domžalami proti Celju in pa na počasnem pasu na primorske avtoceste med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Tam je oviran promet med Robor Komando in Nuncem proti Ljubljani. Stojite pa še na pomurske avtoceste med Pernico in Sveto Trojico proti Lendavi, zaprti tam vozni pas. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa opazite karkoli kje, pa nam to sporočite na brezplačo nič 80, 13,
2: nič 20.
0: To pa srečno. Ve,
3: skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Ja, tako.
1: Z vami, zdaj pa moram premisliti, da bom prej sem jasni skoraj kot Nika, zdaj lahko Peti reče skoraj jasna, ali Nika, mislim, ja, Jaka, Lovro in Petra, evo, ti tri smo.
0: Petra reči evo. Zdravo.
2: Zdravo.
0: Dejta mi nekaj video zdaj povedati, lepo prosim, video sta fulna smajana, dons.
2: Ja. Ja.
1: Zdaj, kad nama dobro gre v življenju.
0: Ja, ne, hotel sem reči, da dolo televizijske studije smo tudi velike nasmejani, ampak kar zažarimo, ko pridemo v tale radijski studio, za koga sta tle tako bolj žvole?
1: Ja, tle so kamere, pa smo pogledali, da ne delajo, ne, se to.
0: Se pravi, da naš direktor ne more videti, Petra?
2: Ja, tle je malo drugačne, tle se nas samo sliš.
0: Tako, tako, zato pa vi žal ne morate videti, da je Petra zdaj le. Naga, v glavnem.
2: Prvi, zdaj pa, Laura, te že toliko poznam, da kar pričakujem kakšno tako izjavo, no.
0: Ne, se zahecam,
1: jaz pa jaka smo. Veste, ko je oblečena, tako ko je na cesti zebra na cesti.
0: Tako,
1: tako. Deček
0: v črtosti pidžami.

0: Je tako, to je bil ansambl Svetlin in spomin na ljubezen Jaka.
1: Bo pa zelo vrota. Posvetljiv, razsvetljiv z eno šalo dneva. En gospod gre dohterju, ne?
0: Ja.
1: Na pregled svojega korenjaka, ne? Svoje sable, ne?
0: Ja.
1: Se vemo, o čem govorimo, ne?
0: Tako, ja.
1: Tako, v svojem poranu, ne?
0: O pimpku.
1: Tako, tule.
0: Smogel sem
1: reči. In reče, gospod dohter, res imam problem, men tale moj korenjak skozi stoji, ne?
0: Ja.
1: Dohter ti zgleda, pa reče, ja, gospod, kakor je tale vaš korenjak, mejhen je vprašanje, če spok daj viso.
0: Ha, boh.
1: Veš.
0: Magi. Zakaj me na mene spomnil, liš enega povej.
1: Grem par dohterju.
0: Ja.
1: Preče, ginekologu grejo, ne.
0: Ja.
1: Preče, ej, gospod dohter, ginekolog mi da pa ne moramo zanositi nikakor, ne.
0: Ja.
1: Pa dohter malo gleda tis, pa reče, ja, draga moja fanta, ko naj vam rečem.
0: Pač, pa to, dobro. Še dobro, da je Petra šla, tako da desi še ene par si, zdaj še naš timi, pol gremo pa naprej.
1: Jurlik, sprem... Sporo v studio za klijente, ne bo, ki skrš, no, metro predetela.
0: Ne, sem res, da ne v not prišla, božsko, da je bolj zabrema.

0: Ansambel Ojzeta Slaka in ni ti mar, nam pa zagotovo je mar predvsem za to, da poslušate dobro glasbo in nam je mar tudi za vaše zdravje, zato vas zelo zelo rotno povabimo na enih par lušnih hribov. Ne?
1: Tako, gremo v hribe, se začenja že 16. maja, ko gremo na Grmado na Mali Gori. Z nami bodo Marko Vozel, pa ansambel Veseljake, ki ste mi grede kladom zvideli tudi na socialnih omrežji, so že neki vežbal in pa prve tačke slovenske glasbene scene.
0: Tako je, Manca Špik je tista, ki bo tudi z vami na Grmadi na Mali Gori, no Vojkova koča na nanosu pa vabi 6.6.2026. To je tako zanimiv datum. Meni pravi, ja, da je hudičevo datum, meni pravi, da je božji datum, vsak po svoje pravi.
1: Veš kaj, hudičevo dobra žurka bo gor. Kdo bo špilo?
0: Saša Lendero, Tilčeh in Peterini in...

0: Res je, da bomo firci špilali 6.6. na nanosu, ampak le na dragam si je najo z Gašperjem, z bratom ujela pred parimi dnevi in najo ne vem kako prepričala, da sem šla malo sprohoditi na nanos že ta ponedeljek. Tako da lahko to pričakuje.
1: Nijem pojma, ker če bi zdaj videli, kako se je Jaka za glavo prijel, ko je mogo tole povedati, ko mi čakaš verjetno. Bravo. Už imel vse brata zram, da ne treba sam te povedati.
0: Se to je problem.
1: Lej, veš, ti, ko greš za Leo, je ful lažji, kot če greš pred njo, ker je lahko svoje pajkice gledaš. No, v četrtek, 25. junija, gremo pa na dom na Uršli gori. Z nami bodo Nika Zorjan, pa vedri muzikantje in pa človek, čigar glava se trese bolj kot moja poslovna prihodnost, Miran Rudan.
0: Ja, zvezo nam bo pa zagotovo prinesel, oziroma saj damam, ki bodo 11.7. na domu na Šmohorju. Rok Piletič, o njemu govorimo, poleg roka tudi bebop na temle, na tej lokaciji, gremo v hribe in pa fantje, ki jih pogosto zamenjujejo za fantje z vseh vetrov. Ansambel
1: glas.
0: Glas?
1: A ima tukaj dober glas?
0: Ne, fantje z vseh vetrov. Ja.
1: Z njimi ga menjajo. No, Piletiča sigurno...
0: Z ansambl Lojzeta Slaka.
1: To pa jaka, ni veseljaka brez Lojzeta Slaka, pa ni zlomljene noge brez roka Piletiča.
0: Razumemo te, Rok, razumemo, fajn ti bo, če pa ti ne bo se dalje gor peštama pa prpelati.
1: Ja, se zgipšam tako, tako ne more plesati.
0: Ja, verjetno. Ja, plesali boste lahko tudi 8. Koča na Loki pod Raduho, vabi, Domen Kumer bo tam, skater in ansambel Stilde.
1: Tako, in Kumer bo po mojem pel sigurn tudi tole.

Tako finale akcije gremo v hribe, pa seveda, oziroma karavane gremo v hribe, pa seveda v soboto 29. avgusta, ko bodo z nami Agropop, pa Dejan Dogaja Band in pa eni in edini Atomiki, to so seveda harmoniki.

0: ljubci spa. Ja, glede na to, koliko ljudi obišče tole našo akcijo, predvsem zadnjo lokacijo na Planici, se res sprašujem, kdo bo tak majster, ki si bo pozoril, da je to vsem tem ljudem.
1: Jaz upam, da bo to Laško, ne, da ne treba nič nam da. Pop, pa Dejan Dogaja Band in pa eni in edini Atomiki, to so seveda harmoniki.

0: ampak od ponedeljka naprej pa več ploh, več krajevnih padavin in neviht, nekih bo tudi sred dneva in popoldne nastala proti vzhodu države, sicer pa bolj v vzhodni Sloveniji, čez celoten teden pa lahko pričakujemo približno isto vreme.
1: Dobar dan še na ceste, oviran promet zaradi prometne nesreče opazite na pomurske avtocesti med Rogočovo in Pernico proti Murski Soboti, zastoj pa na Štajerske avtocesti na relacije za Dobrova Domžale proti Celju. Okvaro vozila pa ste opazili na primorske avtocesti med Robor Komando in Nuncem proti Ljubljani ter na pomurske avtocesti med Pernico in Sveto Trojico proti Lendovi, zaprt je tam vozni pas. V radarskih kontrolah še vedno ne poročate, vseeno srečno strpno, če bo opazite še kar kolike, nič 80, 13, nič 2, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Lovro in Jaka še vedno v vaši družbi. Dve minutki sta čez sedmo uro zvečer. Počas bomo rekla adio. Še nekaj pesmi bova predvajala za vas. Potem pa to vlogo prepuščava Nini Cesnik Pavlič, ki bo z vami v petkovi pumpi. Se bo Nina, ne? Sem prav rekel.
0: Tako je, Nina bo danes z vami pumpala prva, se pravi prva kikljica petkove pumpe, pravijo. Mi da si bomo pa zelo lahko takoj podobno Kumru in Natalje Verbotno zbrala vsak svoj komad, oziroma Jaka, dva se bomo zbrala. Pa je zakaj? Ker nam ben ne more ne reči.

0: je tako.
1: Petkova pumpa kmalo pride tudi na radio Veseljak, z njim tudi Nino Cesnik Pavlič, še s tem pa tudi najne glasbene želje.
0: Tako, ja, kakera bo tvoja ta prva glasbena želja danes?
1: Ja, jaz sem se zelo obudan, da so flirt, tako da...
0: A res da?
1: Prazna postelja, zraven pa pride tudi Jan Plesenjak, ne?
0: Edini.

0: dobro je ta prazna postelja, prvi si že.
1: Ja, veš, kjer je pa še boljša? Vse je v redu, vse je v redu.
0: A tudi flirti?
1: Tudi flirti, danes je dan za flirte.

0: jaz mislim, da bo čisto vse v redu, tudi če si še ti dve izbereš, tako da prosim z besedo na dan.
1: Pa si bom. Ajde. Pa si bom. Če si ti dvoje filirte, bom jaz dvoje Nine Pučar, recimo ena bi bila tale Nina čista zadnja, ne?

0: Zdaj si kar upaša, ja, tako bo ni napravil.
1: Ja,
0: ampak dobro izbira, dobro izbira.
1: Če čakaj, kjer je Nina, tako prav, Pušler ali cestnik Pavlič?
0: Je to stare Pušler, se ščirka.
1: A ja, tako, tako, ja, to ja. Pa ja. Zdaj ja. Pa, ker imam laka pa dve, bo pa tudi ta druga njena in to je pa moja njena omilje.

0: Je zdaj, če ni napravil, da odhaja z vetrom, bomo pa medva z avtom šli lepo domov, pa njeni postila, da prevzame krmilo.
1: Tako, danes z vami Pumpa.
2: Se Pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Radio Veseljak.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
4: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
5: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
7: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
10: Ko že nismo šli, da ne še enga spi.
9: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Veseljak, glasba mojega dneva.
12: Zakladi Slovenije na Veseljaku.
13: V tokratnih zakladih Slovenije se bomo posvetili slovenski filharmoniji. Že od leta 2008 gre za stavbo, ki jo je vlada Republike Slovenije razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Kakšno zgodovino nosi, ne preslišite v zakladi.

0: Takole, to so bili fenomeni in kaj ti je, Jaka, kje se družimo to nedeljo?
1: Ja, to nedeljo, če vam nikoli ni des harmonke, pa če hote na veselice, pa vam izmer prepotih, pol prijte na Bled, ker tam bojo harmonke igrali, ne da?
0: Tako, tradicionalne harmonke na Bledu. Program je pa takšen, dame in gospodje, ob osmih je odprtje pulta za vse tiste, ki ste se prijavili, seveda do 5.5. Tam boste dobili kupone za jes, pa spominske nalepke. Potem ob 10. uvodni pozdrav, takrat lahko pridete že vsi tudi na obisk. Vajo, generalko bo imel 20 do 12, ob 12 pa skupinski nastop, kjer bodo zašpilali otoček sredi jezera Čebelar in na Golici. Potem pa je seveda koncert zvečer, oziroma ob 3:30 popoldne koncert. Ja, kdo bo igral?
1: Ja, Svizci bodo igrali, ne da?
0: Svizci bodo igrali.

0: možno.
1: Evo, jaz mislim, da bo glavno presenečenje tega dogodka, ne? Če ste zdaj, če znam dobro veseljaka poslušali, ena dedina jasno kuljaj, ne? Bo ja tudi pride.
2: Res je, pride, ampak ona reka, da ona bo pa... Samo bom jaz kot opazovalka ja, in ne bom nič sodelovala.
0: Kot neutralna.
2: Ja, zelo bo neutralna, tako da super bo, svi si bojo špirali, mi se vidimo pa v nedelo.

0: Ko ste slišali, Nina Cestnik Pavlič je že z nami, tako da petko bomo danes bolj Nina živjo.
1: O, ja, šok, spolne usta vam. To, se,
0: škoda, ja.
1: To ni ludno.
0: Ne veš, kaj to pomeni.
2: Mislim, da
1: je. Jo, ko bi vedel, koliko ima ta fanta tukaj noter vroče.
0: Ja, to je pa zdokaj sva midva toliko vroča.
1: Pride vreme. Kumar, ja, ja. Kde ima fantoma, se mora najprej sleči.
0: Jo, pravilno. Dobre, zdaj vemo, kaj se doško, da nimamo kamer še v petko je bombe tlele noter, kaj bi videl, kako neoblečena je Nina. Sicer pa vreme bo deževno od ponedeljka naprej, tako da v nedelo še lepo vreme tudi na Bledu. Čez celoten teden bo oblačno, kaj pa kaj na cestah, bo pa zdaj jak spovedal.
2: Na severni ljubljanski obvoznici na območju krožišča Tomačevo ter na cestah na območju stadiona Stožice opažate kar nekaj zastojev, zato previdno in počasi in pravi čas od doma. Okvara vozila pa je na Gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Ljubljani. Avtoceste pa so sledeče. Vipavska hitra cesta bo zaprta od sobote od 5. ure do ponedeljka do 4. ure med Razdrtim in Vipavo v obe smeri zaradi dela na cestišču. Na Gorenjski avtocesti pa bo do ponedeljka predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno in strpno, če pa pazite še kar kolike nič 80 13 nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: In Židan popoldan se počas od vas poslavila, se pa definitivno ne poslala od vas Nina, ki je glikar prišla.
1: Pejta, fanta, pejta, kam gre sta?
2: Domu.
1: Nekam sta zelo identično oblečena, oba domata srajco, z roza črtami.
0: Hvala, Nina.
1: Z roza črtami.
2: Najmanj časa si je rabila.
1: Ne vem, kam bi vaja zdaj poslala taka, ampak dobro.
0: Ja, jaz sem točno tako srajčko, meni vedno radi rečejo na bajti, da imam tako srajčko, ko bom tole gor, da zgledam, ko sladoljedar.
2: Ja.
1: Prej, aha, ko se doledar.
2: Aj pa zdaj bom tvojo foro ukradu, deče kot čez, da si pižami, ne?
0: No, se fehtar in sladoled, no, Nina, kakav bo danes?
1: Pejta žurat, fanta, ampak no. Pejta nekam tja, kjer bo petkova pumpa.
2: Jaz grem domov, moja mi je pripravila en tak žur.
0: No super, radio na glas, petkova pumpa
1: pumpi,
0: bo z vami
1: pumpi, vsaki.
2: Končno je pri...

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
3: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
0: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
3: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
9: Jaz imam šefer.
10: Ti imaš šefer.
7: Še sosed ima šefer.
10: Šefer,
7: šefer, šefer.
10: Čak, kaj imamo mi?
7: Ja, nakladalnik šefer.
11: Pokliči 070-377-720
10: ali obišči brav.si.
7: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
12: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
13: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pr Dolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
14: Ko že nismo šli, da ne bi še enega spi.
13: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: samo domače, samo najboljše, samo na veseljak.
1: Kakor rože nosi, za ljubezen prosi.
2: 24 ur domače glasbe.

0: z vami vedno in povsod.
1: Samo domače, samo najboljše, samo na veseljaku.
2: Se svet nama nič ne more, premagava vsak vihar.
0: 24 ur slovenske glasbe.
2: Ko te življenje vodi, še vedno svoje bodi, bar te krma.
0: Z vami je vedno in povsod.
2: Se ne vdaj nikdar.
1: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Živjo, dragi naši pumpari in pumparke. Točno 20, nič, nič je ura, a tole se res da še ni zgodil.
2: Padlo je sonce do zagore.
1: Bo pa sonce padlo za goro že čez nekaj minut, mislim, da točno nekje 20 čez 20. Zagotovo pa bomo nocoj še lahko rekli...
3: Bog nam je luštan, ker nam je vse.
1: Zdaj pa res, petkov večer je, ura je že minutka čez 20. Obljubim, da samo še minutko pred polnočjo pogledam na uri na kazalca in se posvetim... Nori noči, ki jo vsak petek med 20. in polnočjo zaznamuje petkova... Kje si?
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
6: Me

0: našem najljubšem radiju.
1: Z vami je Nina Cestnik Pavlič.
2: In še enkrat živo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, vi veste, da sem jaz na tej strani radijskih valov z vami, bi pa tudi mi na tej strani radi vedeli, da ste z nami vi na drugi strani radijskih valov. Zato dejte se štomplat, dejte se nam javiti, klikati na Facebook profilu Petkove pumpe ali pa se nam oglasite. Klicov smo sploh veseli na tole telefonsko cifro.
3: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
2: Na samem začetku nocojšnje petkove pumpe ste ujeli povabilo Laško gremo v hribe in ja, komaj čakamo. Prihodnjo soboto štartamo s pohodi v sezoni 2026. In na vseh pohodih Laško gremo v hribe se bo tudi pumpalo.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je

0: Ja, ko se v petek zvečer zasliši tale skladba, to pomeni samo to, da se je zgodil štart petkove pumpe.
1: Šampaj, papaj!
0: Zdaj pa šopamo samo slovensko, samo poskočno vse tja do polnoči. A sem bila prav ferčna, sem šla pogledat na Facebook profil petkove pumpe, kdo ste najbolj pridni in se hitro oglasili. Viki, Roman, Mojči, Damjan, Maksi, Kjara, Cvetkica.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
3: Sem šel na veselico.

Pumči, ja, že vse slovenski radijski veselici, petkovi pumpi. O, verjam, vaša sporočila, s katerimi ste nas zasuli res že v štartu nocojšnje oddaje. Res je lepo videti besede, petkova pumpa je zakon.

Odkolušno je prebirati vaša sporočila. Pozdrav Primorcem, pozdrav tudi v Prlekijo. Vse še podrobneje preletim vaša sporočila. Z Ptujskega se nam oglašajo Peki. Hvala, dragi pumpari, za številne čestitke ob 20, ki oddajem.

Ok, ni dileme, to je pumpa. Matejeva glasbena želja je bila tole moja absolventska skladba oziroma absolventska skladba iz leta na Kreto generacije 2006. Ja, Matej, pošiljam trombo nekam na Gorenjsko. Zelo dobro smo se že ogreli za nocojšnje pumpanje. Živo pumpari, pumparke!

0: Nova skladba Atomico. Samopomnik Atomiki bodo z nami na letošnjem zaključku Laško gremo v hribe v Planici. Res se veselimo druženj v hribih. Kot rečeno, štartamo že prihodnjo soboto 16. maja. Ok, kdo je nasledil vrsti za glasbeno željo?
1: Živjo. Jaz bi imela pa samo komad Debela deklica. Pa čeprav sem jaz suha.

0: Okay, rečemo, da smo se v teh uvodnih minutah nocojšnje petkove pumpe res že ogreli za vse slovensko radijsko veselico, ki bo trajala vse tja do polnoči.
1: Šopaj, popaj!
0: Tudi nocoj si bomo zagotovo večkrat rekli.
2: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Če zdaj v tej uri, ko je zunaj še mal dan, govorite, nikol še nismo šli, je čist prezgodi družba.
3: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, zdaj pa je res tu obdobje, ko bo petkova pumpa veliko na terenu, kot rečeno na vseh lokacijah pohodov Laško gremo v hribe. Petkova pumpa se odpravlja tudi na festival Cvička 22. in 23. maja in petkova pumpa bo uživo oddajala tudi z Roštiljade 2026 pri hotelu Dolenc. Dobiva mene srčke, ene poljubčke, radijski kolega Marja Nagberger. Hvala lepa, predvsem pa vem, da mi sporočilo pošiljaš zato, da tvojemu kolegu Jankotu pošljamo čestitke in vse najboljše.

0: še kdo je.
1: Tele bila največja škoda, če imate prazen kozarc. Ker mi smo družba, ki se rada. Na Vunjak, ne pozaba, dragi pumpari in pumparke, Vunjak tudi na Roštiljadi 2026 pri hotelu Dolenc, to bo 29. maja, edini dan, ko petkova pumpa seli studio in uživo oddaja s terena. Čim prej po vstopnice, top event ali pa Petrol, sicer pa na Roštiljadi boste prvi ekskluzivno deležni majec ob 20... Nina! Ob 20. obletnici petkove pumpe. Ja, Igor, tvoje sporočilo gledam. Hvala za fotko.
2: Posluša se petkova pumpa.

Hvala in za tvojo družbo na pikniku. A jaz sem danes prišla v studio Petkove pumpe, najprej dobila objem Lovra Prešička in pa nekoga, ki očitno nocoj niso na špilu. In ta nekdo je Jaka Šinkovec. Ajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, kopeljem te v brajde. Brajde prihajajo na naša všesa vse slovenske radijske veselice in cel kup vas je, ki si želite to, tako da ne bom naštevala, dajte si sam nalit kozarec in šopamo na brajde čez 3, 2, 1, 12 sekund.

njihova največja uspešnica Brajde v petkovi pumpi. A smo preverili, kdaj bodo firpci z nami na pohodu v Laško. Gremo v hribe. Firpci bodo z nami na Nanosu na drugem pohodu in to se bo zgodilo 6. junija. Zdaj pa Tomaž, Peter in Simon. Izvolite. Pit.

0: Zdaj ste cari, naši gorenski pumparji. Pravi Matej, Nina, se vidimo v nedeljo. Ja, res, opomnik, v nedeljo, dragi pumparji, povabljeni harmonike v Blejskem jezeru, se vam pridružim, tudi sama, vreme bo.
1: Vam pošiljamo prisrčen tišlanski pozdrav.
0: Ni popuščanja.
2: Zbrana druščina na Brezo si pripravila mlaj za eno fejst punco za naslednji teden. In v tem smo si želeli pesem od stilov Parletna žur. Hvala.
0: Parletna žur in...

0: Dala bova dol obleko in se stisala pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lah zapreš minuto kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka,
1: mogoče se bova zaljubila in se enkrat poročila, ja, do takrat pa.
2: In fajn, da ste na žuru imenovanem Petkova. Ja, z Gorenjske prihaja Uno, co je kar veliko sporočil, med drugim tudi ta Nina, da eno domačo gol.
3: Šopaj, papaj!

Pozitivna energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke! Se veste, v petek zvečer se držimo po 20, pozabimo na vse probleme, težave, na vso sranje, ki se je nabralo tekom minuli

0: No, tukaj na tej strani radijskih valov na Cošnji petkovi pumpi je z vami ženska roka. Pozdrav našemu DJ Boštjanu, a po tole gremo. Tromba za vse tiste, ki greste jutri po dekle. Srečno in vse lepo, sicer pa naslednjo oziroma tole glasbeno željo v nadaljevanju pošiljam na izlake.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, Nina sem nocoj z vami, kar mi hvala, da tudi na izlakah zveni petkova pumpa pri Denu Elkasu na glas.

0: šopajo z nami. Anže, hvala za fotko. Ja, ja, še eno pomnik, res, petkov večer je, pošljite v tri krasne vse in vsakogar, ki vam gre na živce.
1: Sem dobre volje mlad.

0: kaj meče, prav je, spodobi se. Gadi v petkovi pumpi, gadi pa tudi na festivalu Cviček 22. in 23. maja. Vstopnice so vam na voljo, Top Event ali Petrol. Sicer pa ne pozabite, zelo velik, res zelo velik nas sprašujete, kje se da dobiti nove majice 20 let petkove pumpe. No, ekskluzivno bomo te majice prinesli na festival Cvička in tudi na letošnjo Roštiljado 29. maja pri hotelu Dolen.
1: Nina, pozdravljena, tole bi dal eno pesem za tako, da šmatno v Rožni dolini, da bo čim prej prešel iz gasilskih vaj domov, pa eno sem vesela gasilka. Hvala lepa, lahko noč.
0: Oziroma ponosna gasilka.

0: ja, nisem ponosna gasilka, sem pa ponosna pumparka. Nocoj smo prvič skupaj, potem ko je petkova pumpa uradno obeležila 20 let.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, 28. aprila smo obeležili 20 let, odkar je štartala prva oddaja petkove pumpe, takrat s Francijem Peternelom. Hvala, dragi pumpari, pumparke, res ste nas zasuli v teh dneh z voščili, s čestitkami, tortami, sporočili. Hvala tudi pumparju Robertu z Žane za izdelavo kronc in napisom pumparka Nina. Res ste fantastični, a sicer pa ja, celo leto bomo praznovali 20 let petkove pumpe, vam obljubljava z DJ Boštjanom res nepozabna druženja na vseh naših terenskih pumpanjih, ki jih ne bo malo, nocoj vam omenjam vse pohode Laško, gremo v hribe, omenjam vam tudi dva velika dogodka v tem mesecu, kjer bo prisotna petkova pumpa v živo in to je festival Cviček 22. in 23. maj in pa Roštiljada pri hotelu Dolenc 29. maj. Ja, res sem vesela, ker nas tako množično poslušate, tudi glasbeniki, ker nas podpirate, tudi radijski voditelji, kolegi, kmalu se nam oglasi en aktualovec.

0: Aha, ni čist do konca na glas. Dajte še enkrat preveriti pumparje in pumparke. Se mi zdi, da imate še malo fore. Gremo k telefonskim klicem. Mimo grede, vsi nas lahko pokličete na 031-666-444. Me pa res gane do srca, ko se oglasi tudi kakšen izmed mojih sodelavcev, kolego Jurček.
1: Wow, Nina, kako se dobro razturaš to današnjo svetkovo pumpo. Mi smo v Šentjurju, Žiga peče pice, vrhunske nebeške pice, slastne, ne vem, kar imamo v kozarcih, ne bom povedal, ampak krožniki so polni, familija uživa in pice so tako dobre, da grejo blizu nebesom, oziroma celo v nebo, tako da dej nam enega Mirena Rudena tukaj na nebo, da zapijemo zelo na glas. Nina, uživaj, petkova pumpa, gremo dalje.
0: Aktualovec, Jure, ličen je bil tole, hvala Jure, mua, pozdrav družbi.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: Miran Rudan in remix verzija skladbe Na nebo. Zate Jure Ličan, aktualovec in za tvojo družbo nekje v Šentjurju. V številna jutra začenjava skupaj z Lično, medtem ko on zbuja aktualovce, jaz veseljake, tako da tromba, ker Jure tudi zna pumpat z nami Na nebo. Se veste, da pumparje nismo nikoli prestari.
1: To je petkova pumpa!
0: Uroš in Tjaša v petkovi pumpi in nikoli prestari.

0: Tjaše, za ljubezen nisi nikoli prestar, niti za pumpanje. Niti zato, da greš z nami v hribe, še posebej, če ti noge res še služijo. To se pa še rima. Opomnik, da jo prvič letos mahnemo, Laško, gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, torej, mahnemo jo prihodnjo soboto na Grmado, na Mali Gori. To bo torej letošnja prva lokacija. Upam, da imate že zacahneno v koledarju. Na tej prvi lokaciji boste dobili kartončke, da boste pridno zbirali štemple in potem letos postali ambasador projekta Laško gremo v hribe. Držim pesti, predvsem pa se veselim vsakega pumparja, pumparke, ki se nam letos pridruži. Torej, tudi na pumpanju pumpanih v hribih. Manca nas bo grela zdaj za prihodno soboto.
6: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Manca Špik prihodnjo soboto na prvem pohodu Laško gremo v hridbe na Grmadi. A sem se dokopala do svojega telefona? Ja, zasuli ste nas z glasbenimi željami. A zdaj prihaja Špela Štrekne na svoj račun. Ja, ko pomislim na Šoštan, pomislim na... Ok, glede na to, da je naslednja glasbena želja za Marjana, ki je minule dni imel rojstni dan, vse najboljše, Marjan, za nazaj, za naprej. Ne bom se zdaj ponavljala, ker se že večkrat da ni dal za rundo, tako da bom kar spustila atomike, kdaj boš daj za rundo dal. Pozdrav ravne pri Šoštanju!
1: Posluša se

0: No, no. Kdo bo zdaj za rundo dal? Za Marjana je bila tale skladba, ki bo za rundo dal verjeten tam leta 2078. Ja, sej sem pričakvala, ko sem vam dala malo za pokušino brankota, pravi Stane, Nina si dala unga brankota lih tok, kot da bi z eno malo začel, pa bi mi pa rekla, tam nekje nasred, to je to. Ansambl Dar.
1: Danes z nami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Verjetno ga bodo nocoj številni tako malo nasankali. Mnogi ste se odločili, da boste tale petkov večer imeli piknik ali pa rojstnodnevno zabavo s petkovo pumpo. Bravo vam za to! O, pri moji sestrični pa danes pade roža ob 50-ki. Jasmina verjeten je že padla. Pozdrav v mojo Bistričico in zate. Jasmina, vse dobro še naprej in prijatelji, ostanimo prijatelji.

Pravice, petkove pumpe. Dajte se nam kaj oglasiti, Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444. Do polnoči samo slovensko, samo na poskok tale Avsenikova je bila pa zate. Jasmina, naj se te zdravje res drži.

0: Bezen je kriva za vse. Ema in Rajko, lepo zdrav tudi vama. Ema, vse najboljše za nedeljski rojstni dan. Iz polke v polko gremo, tako da ritma ne bomo spremenili. Vi lahko plesavko ali plesavca, vas tako jamamo, ker sučte se naprej, sam še tale nekaj pove.
1: Dobro večer, kličemo iz Puhlja, družba, pečemo čevape, perutničke in smo si zaželeli vašo družbo, kranjsko dekle.
0: Bravo! Hvala, tako se to pumpa!

0: Skodiklem. A danes so bili na veseljaku v VIP-u v uri pehtarji. Pravzaprav si res ne predstavljam petkove pumpe brez pehtarjev. Zato, dragi pumpari in pumparke, pozor. Z njihovega albuma Strici so mi povedali, je tule premierno njihova nova skladba Mali Barabi.
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: nove skladbe Fektorjev z njihovega albuma Strici so mi povedali.
1: Jaz bežu prot doli, a hotel sem jo videti spet. Vse to mi kot mu.
0: Koliko ste kaj že občutili poletja v zadnjih sončnih dnevih? Ste ga? Ja? Tudi čez vikend ga bomo lahko.

0: poletje je prekratko. Uradno se še ni začelo, tako da dajmo si zadat, da letos bomo pa spisali eno fantastično poletno zgodbo. Ja, sicer pa poletje naj se ne začne brez prisotnosti na roštiljadi. Največja roštiljada zagotovo pri hotelu Dolenc. Tja takrat selimo tudi studio Petkove pumpe. 29. maja bo to.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa.
0: Luka Basi.

0: Luka Basi, skladba Skrito v raju. Luka, tudi gost, poseben gost na letošnji Roštiljadi 29. maja pri hotelu Dolenc. Zapel bo pesem Katamaran, skladbo letošnjega CMC festivala. Sicer pa vstopnice so vam še na voljo, Top Event ali Petrol. Ne pozabiti, fajn bo 29. maj.
1: Petkova bomba.

Čuki in Eva, moj najljubši dan v letu. Jaz pet je leto naokrog, ne Sandi, pa oglarji, zloganje. A jutri prižigajo kopo ob 11. uri, a si pa želijo pogumovce za tale petkov večer ali pa sam zato, ker je Sandi v tale pesem tako fajn.

0: In ne, zares vzeti besede. Lahko noč, prijatelji. Lepo zdrav, prijatelji Oglarji. Jutri prižgejo deveto kopo zapored. Pozdrav tebi, Sandi, in ostali družbi.
1: Lepo zdrav, tukaj vaši oboževalci, Marko iz Gornje Radgone in Rosenbauer. A bi lahko en komad, to spijo, pa gremo. Hvala.
0: Ja, to lahko še spijemo, sam gremo, pa

0: Pa za vse vas, ki tale petkov večer preživljate s petkovo pumpo. Oglasite se nam kaj, 031-666-444, dejte nam povedati, kako pumpate nocoj z nami, kako se imate, kaj si želite slišati, kje pumpate z nami, dobrodošli pa tudi na Facebook profil Petkova pumpa, če vam je fajn z nami, pa lahko dvigante en palec, da nam to date tudi vedeti. Firpci, tresi, tresi!
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa!

0: Zni, taka pospešena remix verzija v petkovi pumpi. A vam povem, kdaj se odvijajo tudi dnevi ljubezni. Takrat, ko se srečamo na pohodih, laško gremo v hribe, ker se srečamo samo pristni veseljaki dobrega srca in preprostosti. Pazi zdaj, kdaj jo prvič mahnemo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: A ste slišali to? Še posebej pozorno, gremo v hribe, prav vsi. 6 letošnjih pohodov Laško gremo v hribe, na vseh se bomo srečali, na vseh lokacijah bomo tudi pumpali, štartamo torej prihodnjo soboto, sicer pa leto 6. junija pade na nos, gremo 25. junija na Uršlo goro, 11. julij Koča na Šmohorju, 8. avgust Koča na Loki pod Raduho in pa zaključek pohodov Laško gremo v hribe, tudi letos v Planici, to se bo zgodilo 29. avgusta. Pa še nekaj, dragi pumpari in pumparke, kar je zelo, zelo, zelo pomembno. Hvala, Suzi. Pomembna sta datuma 6. juni, torej Nanos, in pa 25. juni Uršla gora. Na teh dveh hribih se bodo predstavili kandidati Laško glasbeni poligon, zato pridite in jih podprite, tisti kandidati, ki bodo dobili največ navdušenja in bodo dali najboljši nastop, bodo šli na festival Laško pivo in cvetje.

Če boste dali kaj za Mašo, dajte še za vreme, za vse te datume, ko jo mahnemo v hribe. Tole je bilo Avsenikovo povabilo, vsi nazaj v planinski raj.

0: v 5 dneh. Tako da, bravo, veseljaki, veseljakinje. Mi jo maknemo 26. septembra v Biograd na moru. Res me navdušujete, pumpari in pumparke, tudi naši najmlajši.
1: Dober večer, sem Ula pri telefonu in bi rada slišala pesem Zvita Felkna Klio Piči 200. Lahko noč.
0: Ja, ne še lahko noč, ne Ula, najprej glasbena želja in tromba. Za tole malo pumparko.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik.

0: pumpa pičimo, oziroma petkova pumpa pa letos prvič, res prvič, piči na festival Cviček. To se bo zgodilo 22. in 23. maja, seveda na Dolenjskem, na glavnem trgu Novega mesta. Le glejte, da pridete tudi vi, tudi ona ne bo takrat sama doma. Saša Lendero bo z nami na festivalu Cvička v soboto 23. maja. Vstopnice, Top Event, Petrol.
1: To je petkova pumpa!

Ja, ali pa cviček, Saška. Ja, si kar predstavljam, kako bučno, energično bo v središču Dolenjske oziroma na glavnem trgu Novega mesta na festivalu Cviček, tam na soboto tudi Saša Lendero, letos na festivalu Cvička 2026, torej tudi petkova pumpa, hitro po vstopnice, top event in Petrol.

0: si v petkovi pumpi. Jaz sicer res ne maram obljub. Ampak dragi gorenski pumparji, Aljaš in družba, ja, obljubim, v nedeljo se vidimo na Bledu harmonike ob Blejskem jezeru. Vas pridemo podpret, brez skrbi, veseljaki, bomo tam.
1: Lepo zdrav, veseljaki. Rad bi dal pesem za mojega prijatelja Tomaža Groza.

0: Mojstrije. Velika polk si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi. Nocoj slišimo tudi tole.
1: Nocoj ga pijemo, si dobre polje smo.
0: Ok, se tole ni pogoja, ne, da ga pijete med tem, ko pumpate. Je pa pogoj, da ste dobre volje. Ampak še pred fanti iz vseh vetrov, skupina Skater za družbo, ki z nami zelo glasno pumpa nekje na Dolenjskem. Dajte drugič povedati, kje točno na Dolenjskem. Je pa seveda tromba za Dolenjske pumparje!

0: Gremo k vašim telefonskim klicam.
1: Lep dobro večer, Aljaš na tej strani, Nina, lepo zdrav vam v studiju, no sam pumparjem. Tle s postojnjskega konca kličemo.
0: O, in lepo, lepo.
1: Pač pumpamo na polno, ne?
0: Bravo.
1: In ja, ko tudi spijemo, bi radi pesem fantje z vseh vetrovno, co jih ga pijemo. Tako da hvala, lep večer vsem po...

0: Zjutraj jo bomo pa mahnili v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Vam povem, da se izredno veselim prihodnje sobote in štarta letošnje sezone pohodov Laško. Gremo v hribe. Le glejte, da se nam pridružite. Na prvem pohodu boste dobili tiste kartončke, v katere potem nabirate štemple. In če izberete vse potrebne, potem boste v planici dobili takšno manjše darilo in pa seveda postali tudi ambasador pohodov Laško. Gremo v hribe. Jaz upam tudi, da spremljate družabna omrežja Laško gremo v hribe, in sicer na Facebooku vam je Leja Mederal že zelo dober pokazala, razložila pot do prve postojanke, torej do Grmade na Mali Gori. Sicer pa ni več skrivnost, dragi pumparji in pumparke. Na Grmadi, na Mali Gori, bo z nami tudi Alfi Nipi.
6: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Alfija, ki tudi vabi, da se nam prihodnjo soboto pridružite na prvem pohodu Laško, gremo v hribe na Grmadi, na Mali gori. Čaka nas res nekaj posebnega. Kaj z Alfijem Nipičem boste izvedeli samo tisti, ki boste prihodnjo soboto z nami v hribih.

0: Ja, res fantastično je dobiti tudi kakšen video, kako pumpate z nami. Bravo, tromba za Crkle na Gorenjskem. Ja, sej bliz. Pazi zdaj. Dramatičen začetek dirke.
1: Mi pisba želi eno glasbeno željo, Ferrari Polka za družbico iz Kranja.
2: Juhaj!

0: Ok, dragi pumperji in pumperke, nocoj pa je v oddaji padlo že kar nekaj polk. Se veste, valčki ne padajo, ker jih ne vrtimo, ker vrtimo samo poskočno. In ja, seveda slovensko, ampak sem ali tja naredimo kdaj pa kdaj tudi kakšno izjemo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo pumpar in pumparke, nocoj sem z vami Nina, do polnoči bo temu še tako in ko sem malce prej omenjala valčke, zdaj vas bom pa res rabla, in sicer dejte si že v telefonu tipkat številko 031-666-444. Ok, imamo v telefonu pripravljeno cifro 031-666-444. A zdaj vam jaz serviram nekaj valčkov, ki si jih nocoj najbolj želite slišati. In zavrtim v nadaljevanju tistega, za katerega dobim oziroma za katerega preverimo, da je v najkrajšem možnem času dobil največ glasov. Ok, cifro imate, zdaj pa ne veste še, za koga glasovati in kaj reči v telefonskem klicu. Lahko...

0: Okay, a v nocojšnji petkovi pumpi zavrtimo, če nimaš kam, pridi k meni. Ali recimo...
1: Dišali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se.
0: Tudi tole je valčkasti predlog. Dišali so tvoji lasje. Naslednji predlog, valčka.

0: Ja, če najbolj množično v nadaljevanju rečete v telefonskem klicu Škrjanček, dobite ansambl Nemir. Lahko pa rečete...
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Ok, zdaj pa upam, da veste, kateri valček si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi. Dišali so tvoje lasje, Lunca, po svoji poti grem, Škrjanček, ali če nimaš kam, pridi k meni. 5 minut vam damo časa in šopaj!
2: Šopaj, popaj!

0: Koliko ste nam dali dela, koliko ste nam dali dela, ampak mislim, da imamo odločitev, kateri valček nocoj res v celoti slišimo v petkovi pumpi. Smo zbrali tiste valčke, ki si jih želite, smo vam dali nekaj minut časa oziroma časa v času skladbe Aleksandra Ježa, da nam date odločitev ali tole.
1: Mali Škrjanček še vino ob jutrih zapoje.
0: Lahko da v nadaljevanju zapoje skladba Škrjanček v celoti ali...
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Skladba Po svoji poti grem, v igri je tudi...
2: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Lahko da ste najbolj množično želeli, želite...
1: Dišali so tvoji lasje.
0: Ja, je pa v igri teh valčkov tudi tale.
1: Bolunce z neba zasijala, skupaj šla bova mi dva.
0: Ok, zdaj bomo pa mi kar lepo šli k telefonskim klicam in jaz mislim, da nam bo potem kar zelo hiter jasno, kateri valček se bo v celoti zavrtel. Kaj pravi tale?
3: Če nimaš kam, pridi k meni. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. In kdo je tukaj?
3: Definitivno v tem večeru, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ok, že dva glasova. Dobar dan. Dobar večer.
4: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ma, Šinca, pa se ste kar na istem bregu.
5: Dali so tvoji lepi. Jana iz Nove Gorice.
0: Jana je za Fehtarje. Za koga je tale?
6: Živjo, za ekipo iz Domžal. Če nimaš kam, hvala, čau.
0: Čau, pozdrav Domžale.
7: Najbolje daš Škrjančka, mislim, da bo tu zdaj na ta sajt kar pašel.
0: O, tudi Škrjanček je dobil en glas.
8: Živjo, domžalska družba.
0: Še ena.
8: Glasuje za, če nimaš kam, pridi k meni.
0: O, še nekdo je z nami. Do?
9: Če nimaš kam, pridi k meni, to moramo slišati obvezno.
0: Dragi moji pumpari in pumparke, se nam je jasno, a ne?
10: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
11: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.
0: In vaš željeni valček.

0: Se veste, ne če nimate kam, ampak kar vsi lepo dobrodošli tja, kamor gre terenska petkova pumpa. Gremo na vse letošnje pohode, Laško, gremo v hribe in ta mesec, pozor, 22. in 23. maja bomo na festivalu Cvička. In bomo tudi na Roštiljadi 2026, uživo bomo prenašali oddajo in žurali tudi, no, pumpali na odru. Vstopnice so vam na voljo topevent.si ali na Petroli.
1: Največja vseslovenska radio.

0: A vam povem eno dobro novico? Tudi približan se še ne da ni, tako da le glejte, da po Alino ne zapravite noči. Še naprej gremo z ritmi petkove pumpe. Hvala, Alja.
1: Jaz bi imel eno glasbeno željo za nas, Slovence, ki delamo v Avstriji in poslušamo petkovo pumpo.
0: Opa! Bravo, tromba! Za vse tiste, ki nas poslušate, ki širite petkovo pumpo tudi izven slovenskih meja.
2: Šopaj, popaj!

0: Okay, okay, počasi gremo res v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe, tako da na vse ali pa na klic ne pozabiti. Nič 3-1, 6-6-6-4-4-4.
1: Draga družba, in danes v živu iz Koroške, Kotlje pri Slovengradcu. Želimo si Zofi od ansambla Fenomeni za našega prijatelja Lana Grabnerja, ki praznuje svoj drugi rojstni dan. Oh. In pa za našega prijatelja Tomaža Grosa, ki praznuje svoj 30. rojstni dan. Hvala lepa!

0: Fenomeni Zofi in tromba za naše koroške pumparje in pumparke. Menda vas preveč gonim. No, malo moramo počiti.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ja, res, lahko nas gostite tudi vi, vaše veselice, vaši bifeji, skratka vaše žurke. Pokličite nas na 0141 333 333. Ne zdaj, na ponedeljek počakajte. Pa se bomo zmenili oziroma boste dobili vse potrebne informacije, sicer pa je petkova pumpa tekom letošnjega leta res že veliko na terenu. Zdaj pa tako, ja, kar javljate, a ne, da vam odgat teče tale petkov večer, da bi pa mogoče tudi kaj zastiskat. Predvsem je pa tale petkov večer zelo velik piknikov in rojstnodnevnih zabav s petkovo pumpo, tako da tisti, ki ste se tako namenili in tako odločili, ste si zdaj zaslužili trombo. Si bodo pa očitno zaslužili tudi tile glasbeno željo.
2: Dobar dan, tule kličemo, ker praznujemo rojstni dan brata za 40-ko. Ful vas radi poslušamo in si želimo poslušati za prijatelje.
3: Je treba čas.
2: Tako je, za prijatelje se je treba čas vzeti. To je treba poslušati. Prosim, da uresničite željo. Hvala lepa.
0: No.
2: Jerneja in mafija.
0: Lep pozdrav Jerneji in mafiji. In dragi prijatelji, sej ste slišali, za prijatelje si je treba čas vzeti. In hvala, ker si tako množično vsak petek vzamete čas tudi za petkovo pumpo. Mwah.

0: Bravo, prijatelji, petkove pumpe! Ne pozabite, vzemite si čas res za vse prijatelje, ne samo tiste najbolj tesne, tudi tiste, ki jih imate, recimo, sam kje na Facebooku, pa jih že dolg časa niste kje sričali in dal za rundo, a zdaj pa... Oh, Nina, dej v višjo predstavo. Marcina je tole in poženemo jo še zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Zelo fajn fotke, tudi videi prihajajo, takole bolj ja, po zasebni plati v petkovo pumpoč. Ampak dejte mi jajca, pa to objavite v komentarje pod objavo petkove pumpe. Anže, ja, tromba, tromba, tromba, tromba.

0: Jaz na vašem mestu, sploh če radi plešete na polko, bi si zdaj na tem mestu nujno najdla plesavca ali pa plesavko, suč ga, suč jo, malo posebno.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Skladbo malo poseben. Lani so bili z nami oziroma z veseljakom na morju. Nas sprašujete, kateri glasbeniki bodo letos. O, to bo presenečenje, to bo presenečenje. Mogoče si zame prepovedan za tebe. Ok, družba, gremo še v eno pulko.
1: Tule pa Marko Hotnik pri telefonu. Motoj praznujemo moja fantoščina na Krku, na Hrvaškem in želimo ti en komakot.
0: Oh, trumba za fantoščino.

0: fantovščino, s petkovo pumpo na Krku. Bravo, bravo, bravo, fantje. A to ste naročili pol slovensko ali hrvaško striptizo? Pusmo.
1: Je dobro, če je družba, tudi mi žuramo in sicer z laškim pivom.
0: A je kdo rekel Laško?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me boš

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Štartamo prihodnjo soboto, to bo po kratki noči, po mal spanja, ampak če pa kaj se pa pumpari in pumparke ne damo, kaj ne. Le glejte, da pridete, da ne boste fini, da si damo roko in da gremo za šank.

Ok, vse Marjance, ki pridete prihodno soboto na prvi pohod Laško gremo v hribe na Grmado na Mali gori, le glejte, da si damo roko, ja?

0: dober dan, pač pa seveda dober večer. Pumparji in pumparke ne samo v Sloveniji, pač pa tudi izven slovenskih meja, tudi čez lužo pumpate z nami. Bravo naši pumparji in pumparke. Zdaj pa za pet deklet. Sara, Nika, ena soimenjakinja, Nina je zraven, Klara, Špela in Tadeja. Ja. Ples Slovenka!
1: Ples Slovenka!

A ste slučajno čakali do tega trenutka, da bi javili glasbeno željo, vam kar takoj povem, da ne boste prišli več na vrsto. Oprosti, ampak se v bistvu noben teden, noben petek ne moremo uresničiti vse glasbene želje, ker jih je preprosto preveč, jaz pa upam, da uživate ob vseh željenih skladbah.

0: vi vedeli, koliko enih srčkov, ljubčkov, smajljev, rožic sem dobila za tole glasbeno željo. Hvala, Andrej! O, sestre, sam ljubezen.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavli.
0: Šopa!

0: daljnega. Kam gremo ta vikend? Gremo na Bled, gremo pozdraviti harmonikarje ob Blejskem jezeru. Kam gremo naslednji vikend? Gremo na festival Cvička 22. in 23. maj. Vstopnice so vam na voljo na Top Event in na Petrolih. In kam gremo pol? 29. selimo studio Petkove pumpe na Roštiljado 2026. Tam bo tudi Telefan.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič. Ti postvari si na

0: pa res zelo v znamenju. Tudi vina, ja, konec meseca, ko bomo spetkovo pumpo na festivalu Cviček, ne pozaba 22. in 23. maj, sicer pa Tilen Lotrič na Roštiljadi. Res se veselim, oba dva dogodka, na oba prinesemo tudi nove majice petkove pumpe, majice 20 let oddaje.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Čist prehiter beži čas v oddaji Petkova pumpa. Mogoče bi pa res rabili kakšno peticijo, da tole oddajo podaljšamo tja do kaj ene, druge, tretje ure po noči. A kdo je še z nami?
2: Dobar večer, tukaj le na ŠD studenec na bloka, zbetoniramo plato. Z nami je voditelj Tomaž Rot in smo si zaželeli eno glasbeno željo od Katerju, Malo Morgan. Hvala in lepe.
0: Joj, ne me klicajte, res, telefon mi bo pregoru, ampak sem slišala Tomaž Rot, tromba za Tomaža, ker bi res lahko izkoristil vse veze in poznanstva in bi hiter prišli do glasbene želje. To pa je sosed, pa prijatelj. Tomaž Rot, lepo zdrav tebi. Joj, ne me več prosim za glasbene želje.

včasih, ko se mi kdo javi iz kakšnega kraja, kjer že dolg časa nisem bila, mi kar mal neroden. A zdaj imamo misli gostišče 902, pravzaprav gre za gostišče v moji konci. Anže, ja, šefe, zate je naslednja strani tvojih

Toliko enih sporočil zraven pri šoštanju, si ste me zasuli z njimi. Ne bi rada zaključila oddajo brez močno željene glasbene želje za Marjana Kotnika, sicer ne vem, kako on lahko hod po svet, ker je dolžen toliko enih rund. Tako da Marjan, Matic, ti vošči vse naj prijatelji, kozarce dvignimo čin.

0: To lahko res zasuli ste nas nocoj z glasbenimi željami. Vam priznam, da kar s težkim srcem počasi zaključujem nocojšno petkovo pumpo. Sicer pa naj vaš žur na drugi strani radija še traja.
1: Prijatelji, kozarce dvignimo, saj to je čas prijateljev.
0: Dragi naši prijatelji, prijateljice, dejte si opomnik. Prihodnjo soboto se vidimo, se družimo in srečamo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: In komaj čakamo, da se sezona 2026 začne. Zdaj pa, dragi moji pumpari in pumparke, jaj, koliko močno ste se nocoj zaželeli slišati tudi kakšen valček. No, se enega ste sicer še dobili, zdaj boste tudi druzga. Vaša močno željena skladba, po svoji poti grem.
2: Petkova pumpa.

Dnevov, ki se jih petkova pumpa zelo veseli, to je festival Cvička 22. in 23. maj, kjer bo tudi petkova pumpa. Veselimo se tudi roštiljade, kamor selimo studio petkove pumpe. To se bo zgodilo 29. maja, ko bomo v živo oddajo prenašali izpred odra roštiljade. Na vseh dogodkih v nadaljevanju delimo tudi nove majice petkove pumpe ob 20. obletnici in res, res, dragi pumpari in pumparke, še enkrat hvala za številne čestitke, lepe želje, da bi pumpali še na mnoga, mnoga leta. Srečno in lep vikend!

največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam med njimi